više tu da prosto prestanem da tražim zvezdu vodilju. Vidiš to je laži, zato ne postoji lej kad misliš gotovo.

0: Tako.
1: Dva, nula, dva.

0: Ovo je Radio 202 i koncert Nikole Vranjkovića u MTS dvorani 2022.
1: Mnogo vam hvala, stvarno, vidimo se već.

lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujemo ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

0: žamonom mog srca i puštam vreme.
1: Na poslu,
2: kod kuće,
1: najbolje društvo uvek je Radio 202.
0: Poljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
2: Da, Ustanak 202, 6 sati je evo već prošlo i mislim prošlo za otprilike minut, tako da vreme je za naravno jedno druženje u Ustanku. Subota je aktuelno svetsko prvenstvo, aktuelna utakmica između Turske i Paragvaja, završeno prvo poluvreme, Paragvaj vodi, ali su uspeli da dobiju crveni karton, pa će, vidim da se onako baš zakuvalo na terenu. Tako da će biti interesantno videti na što će ličiti to drugo poluvreme, ali dobro. Dakle, ovog dana obeležavamo Svetski dan izbeglica, dakle 20. junije. A takođe, kad se malo vratimo u prošlost, pošto ćemo se svetskom prvenstvu okrenuti malo detaljnije tamo negde posle 9 časova, kada budemo imali pregled dešavanja, pretpostavljam da su ljubitelji fudbala otpratili utakmice i da znaju šta se desilo, koji su bili rezultati. Maroko je uspešan protiv Škotske, Brazil očekivano dobio Haiti. A, dakle, ako se vratimo malo u prošlost i pogledamo šta je bilo od nekih zanimljivih stvari vezanih za današnji datum, pa jedna od stvari koja su i tekako bitne za razvoj tehnologije je vezan za 1819. godinu, kada je parobrod Savana prvi preplovio Atlantik i stigao u Liverpool i eto, dokazao da parna mašina može i tekako da bude korisna. Naravno, brod je bio dizajniran da koristi jedra, ali imao i parnu mašinu koja mu je davala dodatnu snagu kada vetra nije bilo. U to vreme, naravno, putovanje preko okeana i morima isključivo se radilo jedrenjacima, što je bilo dugotrajno nepredvidljivo, a upravo upotreba parne mašine dovela je do brže plovidbe. Sad, iskreno, Savana je bio mali brod i neisplativ, ali definitivno važan korak za dalji razvoj parobroda s jedne strane, parne mašine, pomorske tehnologije uopšte. 1876. na današnji dan osnovano Srpsko jevrejsko pevačko društvo, a nekih 20 godina kasnije, 1894. francuski naučnik Aleksandar Jersin, koji je istraživao epidemiju kuge u Hong Kongu, izolovao je konačno uzročnika, bila je to bakterija, on je izvukao i ustanovio šta je u stvari uzročnik kuge. Da, to je bilo vreme i tekako otkrića i velikog napretka nauke.

1904. godine je osnovana Međunarodna asocijacija automobilskih klubova u Parizu, ona je kasnije prerasla u FIU, međunarodnu organizaciju, ali eto, pokazuje koliko je jedna, da tako kažemo, novotarija vrlo brzo počela da osvaja svet. U to vreme, pogotovo recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, su dominirali električni automobili. Vreme elektrike se ponovo vraća, ali recimo prema tim nekim podacima u Sjedinjenim Američkim Državama električni automobili su bili dominantni sve negde do kraja recimo prvog svetskog rata. Zašto? Pa zato što tehnologija benzinskih motora je još bila na samom povoju, bili su bučni, prljavi, kvarili se, električni automobili su smatrani za komfornije, tiše, ali naravno i oni su imali tekako svoje ograničenja koja su dovela do toga da kasnije faktički nestanu sa drumova. U to vreme čak od benzinaca su bili popularniji automobili koji su išli na alkohol, s obzirom da je bio dostupniji. 1963. je, da tako kažemo, nastao najčuveni crveni telefon koji služi za brzu razmenu informacije između Moskve i Vašingtona. Dakle, ta direktna telefonska veza između svetskih lidera, u to vreme Johna F. Kennedy-a i Nikite Hruščova, je uvedena kako bi se smanjila tenzija, ako bi došlo do nekog problema, da to lideri mogu odmah da raščiste u čemu je problem. A istog tog dana 1963. nešto što je ovde bilo i tekako interesantno ljubiteljima Crvene zvezde, naime, na taj dan je otvoren stadion Crvene zvezde u Beogradu. Eto. Dakle, malo smo zavirili u prošlost, uskoro se okrećemo i budućnosti i sadašnjosti, pre svega za nekih 15 minuta bavit ćemo se i prognozom, a Miloš, Nikita i Vladimir sa vama ovog jutra i Katie Lang za početak.

definitivno izgleda obećavajuće što se tiče malo viših temperatura, ali dobro. Kada je reč o 21. dakle sutrašnjem danu kada nam dolazi leto, očigledno da su dani sve duži i duži. Ovog jutra sunce izašlo u 4.51, zalazi u 20 časova 27 minuta i 31 sekundu, a subota će biti onako pretežno, uz pretežno sunčano i toplo vreme, slab vetar uglavnom severnih pravaca, posle podne se lokalni razvoj oblačnosti, pa čak možda i neka kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju tek ponegde u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije. Ove jutarnje temperature negde između 12 i 20 stepeni, najviša dnevna od 31 do 34. Sutra identično vreme, samo što će maksimalno ići do 35, a lokalni razvoj oblačnosti će biti popodne u Vojvodini i planinskim predelima južne Srbije. Ponedeljak nam donosi malo promenljivo i nestabilno vreme, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, što ne znači da će temperatura nešto značajnije da padne, bit će od 31 do 34. Utorak se nastavlja taj period promenljivog i nestabilnog vremena, većih izgleda za kišu bit će u brdsko-planinskim predelima, najviša dnevna od 33 stepena, a onda bi trebalo da se vreme onako konsoliduje i da bude pretežno sunčano, veoma toplo, uz dnevne temperature iznad proseka, dakle definitivno će leto da počne. Kada je reč o biometeorološkoj prognozi, pa uobičajene tegobe mogu osetiti većina hronično obolelih, pa im se naravno savetuje oprez, pogotovo zato što su temperature naravno znatno iznad prosečnih vrednosti za ovaj period godine, mada pretpostavljam da smo se već navikli da i od maja često umeju temperature da dođu do 30 stepeni, nekad u ovo doba godine smo i dalje nosili jakne, koliko god to možda zvučalo čudno, ali ja znam kada sam gledao neke moje slike iz osnovne škole, pa smo se slikali tamo za kraj godine, 12. 13. 16. juni, tako dalje, i gledam na onim slikama prvi, drugi, treći, četvrti razred, sve smo nešto u jaknama, nigde vidite da neko stoji ili sedi u majici samo. Ali dobro, promenilo se vreme, malo i klima, 6 sati 21 minut, mi se vraćamo u muzici, dolazi nam Sam Ryder.

Dva minuta posle pola sedam, Gabi kaže svaka čast za muziku, dobro jutro, pozdrav iz Novog Sada, a onda imamo pozdrav od Lidije iz Soko Banje, kaže evo, protegla se, odradila vežbe, skuvala kaficu, uživam slušajući vas, pa lepo, uživajte, čekamo svi sutrašnji dan kada nam zvanično stiže leto, a ono što ne morate da čekate, ako ste u Beogradu danas, već možete da odete na Afrofestival koji se održava danas i sutra u Muzeju afričke umetnosti, i to je manifestacija posvećena narodno-afričkim kulturama u Srbiji, Muzej afričke umetnosti, i tokom dva dana publiku očekuju koncerti, plesni nastupi, radionice, predavanje, izložbe, vođenja kroz muzejske postavke, porodični programi i susreti s umetnicima, izlagačima i predstavnicima brojnih zemalja Afrike i afričke dijaspore. U Muzeju Afrike, afričke umetnosti se s vremena na vreme, naravno, relativno često dešavaju jako interesantne stvari, posjećen je muzej, tako da, eto, prilika da posjetite i da vidite šta će da se desi, a vrhunac će svakako biti nastup koncertne grupe Afričke Amazonke. On će biti održan u nedelju, dakle sutra od 14 sati u prostorima muzeja na Senjaku. Reč je o panafričkom ženskom kolektivu, on okuplja umetnice iz Malija, Benina, Burkine Faso, obale Slonovačke i Konga, koji kroz taj spoj tradicionalnih zapadnih ritmova, ali i hip-hopa, trepa i elektronske muzike, šalju snažne poruke o slobodi, solidarnosti, oslobađanju žena, i ta muzička kombinacija uvek može da bude malo neočekivana, ali interesantna. Jedna mala digresija, relativno skoro, tačnije, juče sam video jedan snimak, naravno, vezan je za svetsko prvenstvo, škotski gajdaš na ulici koji je naletao na jednog afroamerikanca koji svira tako što udara po onim plastičnim kutijama, i onda su odmah napravili jedan jam session koji je bio jako interesantan, tako da najrazličitiji instrumenti, ako ljudi znaju da ih sviraju i tekako mogu da se uklope. Tokom oba dana, naravno, moći ćete, ako odete, da obiđete Afrički bazar, to je prodajna izložba umetničkih i zanatskih predmeta. Najavljene su i radionice, što za decu, što za odrasle, od vezivanja afričkih turbana, izrada kolaža od recikliranih materijala i tako dalje, i tako dalje. Dakle, gomila toga interesantnog tokom ova dva dana na Afrofestivalu u Muzeju afričke umetnosti.

0: Eko.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta pronašlo je dokumenta koja pokazuju da postoje osnovi sumnje na izvršenje drugih krivičnih dela koja nisu u vezi sa tom istragom. Tužilaštvo tvrdi da je došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković izjavio za RTS da je tokom pretresa zgrade Filozofskog fakulteta u Beogradu tužilaštvo došlo do zapisnika sa sastanka krovne radne grupe za bezbednost od 22. januara 2025. godine, koji je prema njegovim rečima dokaz da je akcija o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta 15. marta 2025. bila unapred pripremljena. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je povodom saopštenja Višeg javnog tužilaštva da se sada saznalo da je laž upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana, sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali

0: Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.
1: 7 časova i 6 minuta, da li je završena utakmica između to? Nije još dobro. U svakom slučaju, naravno, imali ste prilike u vestima da čujete koje su, pošto se uglavnom utakmice igraju u tim noćnim satima, a kada je reč o utakmici Turska Paralija, rekao sam da se bliži kraju, produžetak, gotovo 1-0 za Paragvaj. Dakle, Paragvaj je poveo u prvom poluvremenu, Turci su pred kraj prvog dela ostali, imali igrača više zato što je jedan igrač Paragvaja pred sam kraj prvog poluvremena dobio crveni karton, međutim ni to nije pomoglo Turcima, tako da su zabeležili poraz. Eto, sada su kompletirani rezultati, naravno svetsko prvenstvo se nastavlja dalje, utakmice i večeras, s obzirom da je i dalje grupna faza, a do kraja prvenstva ima još dosta, s obzirom da se završava tek 19. jula. Dobro, 7 sati i 7 minuta, temperature će da rastu, do duše ono što jeste interesantno na neki način, delimično je očekivano da jednocifrena vrednost bude u Sjenici, tamo je 8 stepeni, tako je makar bilo izmereno u prošlom satu. Sačekat ćemo da vidimo najnovije temperature, da li će da stignu, a sa 20 stepeni najtopliji su bili Palić i Beograd. I da, to je to. 19 stepeni je bilo recimo u Novom Sadu i Kikindi, 18 Somboru, Loznici, tako da je Valjevu, tako da je definitivno na severu zemlje bilo toplije, s obzirom da je recimo u Dimitrovgradu bilo 11 stepeni, u Leskovcu, u Zaječaru, u Vranju 13, na Koponiku 12, ali dobro, ajde, to je planina. Pa je očekivano da možda temperatura bude ipak malo niža ovim jutarnjim satima, vedro iznad cele zemlje, tako da danas prvo prognozi, a i narednih dana očekujemo visoke temperature, s tim što će pogotovo u ponedeljak, utorak biti malo više uslova za kišu. Rekli smo danas možda eventualno na planinama istočne i jugoistočne Srbije u nekom trenutku možda padne nešto, mada uglavnom ne bi trebalo. Nastavljamo lagano buđenje, 7 sati i 8 minuta, dolazi nam Mariah Carey.
2: Welcome to the fantasy.

7 časova i 19 minuta, svetsko prvenstvo naravno u žiži interesovanja ljubitelja sporta, ali i mi imamo trenutno u Srbiji jedno svetsko prvenstvo koje se održava na Zlatiboru i reč je o svetskom školskom prvenstvu u košarci, tako da ima negde oko 1000 učesnika iz 30 zemalja širom sveta. Dakle, te preko 30, tačnije 36 muških i 32 ženskih ekipa koje se takmiče za titulu svetskog šampiona u školskoj, tako kažemo, košarci. A naravno, samo takmičenje nije primarni cilj, mada sigurno će oni koji budu najbolji i tekako pamtiti to. Jedna od manifestacija u sklopu ovog dešavanja je bilo veče nacija. To je već održano, dakle, pauza, kada je pauza u takmičenju i kada se sve nacije, sve ekipe okupe na jedno mesto, ali i svi su imali svoje štandove, tako da su predstavljali neke autentične stvari iz svoje zemlje, a i na Bini su imali svoje nastupe, tako da, eto, za mnoge mlade, koliko god da znaju da su svake zemlja na neki način možda malo drugačija i specifična, bilo je interesantno vidjeti koliko postoje razlike između tradicionalne hrane, igre i odeće, a što je upravo tu bilo predstavljeno. Tako da za mnoge je to možda bilo jedno interesantno otkriće. A ko je najbolji, to će se saznati sutra. Dakle, sutra će se igrati te odlučujuće utakmice, takmičenje se lagano privodi kraju i danas će biti dosta partija mečeva koji će se igrati na Zlatiboru, a sutra će biti pobednici, to je poznati pobednici i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, pa ćemo eto saznati koje su to zemlje koje imaju najbolje košarkaše koji dolaze iz škola, a od kojih kasnije možemo da očekamo, pretpostavljam, i neke još veće uspehe.

0: servis 202.
1: Zbog Leskovačkog letnjeg festivala do 30. juna zatvara se za saobraćaj deo Bulevara Oslobođenja od raskrsnice ulice Bulevara Oslobođenja s ulicama Nikole Skobaljića i Cara Lazara kod Tehnološkog fakulteta do raskrsnice Bulevara Oslobođenja s ulicama Koste Stamenkovića i Vojvode Mišića kao drobne kuće Beograd svakog dana od 18 do 24. Grad Čačak doneo je pravilnik kojim se utvrđuje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara za učenike prvog razreda osnovnih škola na teritoriji grada. Pravo na ovu pomoć ostvarivaće roditelji učenika prvog razreda, roditelji koji samostalno vrše roditeljsko pravo, staratelji kao i hranitelji, u slučajevima kada je to utvrđeno pravosnažnom odlukom nadležnog organa starateljstva. Počela je kupališna sezona na olimpijskom i dečijem bazenu gradskog kupališta Lagator. Biće ponovo organizovana besplatna obuka neplivača kao i stilova plivanja. Planirano je da školice startuju 22. juna. Bazeni rade svakog dana od 8 do 20 časova. Udruženje sportskih ribolovaca Dunav i Sremskih Karlovaca organizuje 15. školu ribolova za decu od 5 do 12 godina, koja će biti realizovana danas od 8.30. Udruženje sportskih ribolovaca Dunav obezbeđuje sve što je potrebno za obuku štapove, mamce, plovke, ali i majice, kape, kao i doručak i ručak. Škola je besplatna, bit će angažovano nekoliko njihovih članova da provozaju decu čamcima. Planinarski klub Ruj 1706 i turistička organizacija opštine Babušnica organizuju danas 17. tradicionalni međunarodni uspon na planinu Ruj. Za učesnike koji žele kraću rutu biće organizovana posebna grupa do vrha Vetren i nazad do Rakite uz pratnju vodiča. Okupljanje učesnika zakazano je u 8.30 časova u selu Rakita, polazak na stazu planiran je u 9.15.
0: Servis 202.

15 minuta do 8, kada smo već kod sveta fudbala, navijačka rivalstva, ali i nacionalne predrasude između Hrvata i Srba su naravno decenijama stvarala tenzije. Poslednjih godina sve više oni koji su putovali kolima u Hrvatsku bez ikakvih problema, naravno sa srpskim tablicama, ali mnoge je upravo nasmejala jedna fotografija koja se ovih dana pojavila na društvenim mrežama, tačnije na TikToku je bila, na kojoj se vidi automobil beogradskih registarskih oznaka sa detaljem koji izazvao brojne komentare. Naime, očigledno je da je jedan naš sugrađanin odlučio da krene put Hrvatske i da je dobio savjet ili mu je palo na pamet da zalepi nalepnicu Dinama kako bi sprečio da mu možda neko nešto ne uradi loše sa kolima. Međutim, ono što je sve nasmelo je što je onda sa takvim kolima krenuo u Dalmaciju, a poznato je da su Dinamovci i Hajdukovci u prilično onako lošim odnosima, tako da ne znamo kako je prošla cela ova ideja. A onda je to bila prilika da se ljudi podsete, pa je jedan čovjek ispričao detalj vezan za svog prijatelja iz Hrvatske, čiji je prvi dolazak u Srbiju, kada su se onako strasti malo smirile tamo 90. godina, kada je dobio savjet da čim pređe granicu kupi neke srpske novine da ih stavi na vidno mesto, i sve je prošlo. On je došao u Beograd sa zagrebačkim tablama, nije bilo nikakvih problema, i onda se naravno vratio u Hrvatsku, zaboravio da skloni novine i onda su mu tamo razbili šofer šajbnu. Tako da, eto, različite priče koje su nažalost nekada i dalje aktuelne, ali eto, ovo je bilo nešto što je vezano za, nije baš direktno vezano za svetsko prvenstvo, ali jeste na neki način vezano za svet fudbala.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Letnji muzički maraton. Letnja muzika i letnje teme.
4: Od 21. do 29. juna.
5: Samo na tvojoj 202.
4: 202 za vas.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se sada saznalo da je laž upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana, sa ciljem da se u Srbiji zazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar policije Ivica Dačić je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Posle višemesečnih sukoba u Libanu, Izrael i Hezbolah postigli su dogovor o prekidu vatre, potvrdili su američki zvaničnici. Bio je to jedan od ključnih uslova Teherana za potpisivanje memoranduma o razumevanju sa Sjedinjenim američkim državama. Iako su pregovori najavljeni za juče u Švajcarskoj otkazani, obe strane nagoveštavaju mogućnost skorog susreta i dalje rad na konačnom mirovnom sporazumu. Srpski gimnazijalci osvojili su 3 srebrne i 2 bronzane medalje na juniorskoj i balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Rumuniji. U konkurenciji 133 takmičara iz 23 zemlje srebrne medalje osvojili su Gleb Sapožnikov iz Novosadske gimnazije, Jovan Jovanović Zmaj i Ramazan Šakirov i Kosta Hil iz matematičke gimnazije u Beogradu. Bronzanu medalju osvojio Jovan Petronijević iz Niške gimnazije, Svetozar Marković. Pohvalu je dobio Vasilije Nedeljković iz matematičke gimnazije. Budući srednjoškolci koji nisu zadovoljni rezultatom završnog ispita i danas mogu da podnesu prigovor drugostepenoj komisiji elektronskim putem ili neposredno u samoj školi. U ponedeljak se objavljuju konačni rezultati. Potom se 23. i 24. juna popunjava i predaje lista želja. Konačni rezultati raspodele po školama biće objavljeni 29. juna. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu.

Da, Cindy Lauper, veliki hit iz tamo koja je bila 84. kada je se pojavio album, a u 8 časova i 4 minuta da bacimo pogled na najnovije temperature. Doduše, merenja i dalje su od prošlog sata, nisu stigla najnovija, tako da je Sjenica ostala na jednocifrenih svega 9 stepeni, doduše tamo ima magle, ostali su svi već i tekako osunčani i temperatura, boga mi, tekako prelazi 20 stepeni. Interesantno da je najtoplija, koliko ja mogu da vidim, Kikinda sa 24 stepena, Palić 23, Novi Sad, Sombor 22, toliko izbrojeno i u Beogradu. A kada je reč o jugu zemlje, pa tamo se temperatura definitivno diže polako, ali recimo Dimitrovgrad 13 stepeni, Vranje 16, u Nišu je recimo 18. Međutim, sve će to kasnije da se malo onako više ispegla, temperature će ići preko 30 stepeni i narednih dana, sutra nam, kao što svi znamo, dolazi leto. Međutim, sutra je sutra, a Bowling for Soup nam dolaze sada i 1985.

8 časova, 15 minuta u svetu novih, uslovno rečeno, otkrića je jedna interesantna vest koja nam zdiže s druge strane Atlantika. Naime, NASA-in eksperimentalni supersonični avion X-59 po prvi put je probio zvučni zid. I sad to nije zapravo ništa toliko mudro, jer je prvi put zvučni zid avionom probijen još tamo negde 47. godine. Međutim, u pitanju je, ovaj avion se razvija da bi napravio tihi supersonični let koji bi omogućio i civilnim avionima da se kreću tom nadzvučnom brzinom bez zaglušujućeg probijanja zvučnog zida, što bi otvorilo novu eru putovanja. Na taj način bi, recimo, se letalo do Amerike za svega par sati, kada bi avioni mogli da lete brzinom većom od brzine zvučnog zida, probijenja. Međutim, u ovom slučaju, koliko god da je ova vest, da tako kažemo, dobra, još nije sve u potpunosti potvrđeno. Zašto? Zato što je tokom ovog leta taj eksperimentalni avion pratila lovačka letelica F-15 i njeno probijanje zvučnog zida je prikrilo buku koju je proizveo X-59. To je, pretpostavljam, rađeno za svaki slučaj da bi se pratilo šta se dešava, pa sledeći put mogu da urede probijanje zvučnog zida samo sa avionom X-59 i da izmere koliko će buku onda proizvede. Dakle, svi vrlo dobro znaju da smo imali Concorde koji je letao od Njujorka ili Londona, pardon, od Pariza ili Londona do Njujorka. Međutim, problem sa tim probijanjem zvučnog zida je tako da je, recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama donet zakon 73. godine gde je zabranjeno civilnim avionima da probijaju zvučni zid iznad teritorije Sjedinjenih Država. Tako da su i ovi letovi prilikom leta iz Njujorka morali ste da se nađete nad okeanom da biste tek tada probijali zvučni zid. Concordom se letalo sve do 2003. godine, dakle od 76. do 2003. godine. I od tada faktički više nismo imali ni jedan putnički avion koji bi mogao da leti brzinom većom od brzinom zvuka, dakle više od jednog maha. Međutim, pogotovo sa sve većim i većim razvojem putničkog i transportnog saobraćaja koji se koriste avioni, očigledna je ideja ubrzati to koliko je god više moguće, i zbog toga se već duže vremena radi na tome da se proba sa nekom varijantom kako bi se, da tako kažemo, utišali avioni kada probijaju zvučni zid. Vidjet ćemo kako će ovaj eksperiment da se završi i da li ćemo u nekom dogledno vreme imati avione koji će moći da nas još brže prevoze od tačke A do tačke B.

0: Servis 202.
1: Ministarstvo prosvete je u cilju veće efikasnosti i kompletne digitalizacije uvelo novu elektronsku uslugu na portalu e-uprava koja će drastično olakšati rad obrazovnim ustanovama. Reč je o servisu koji školama omogućava da brzo i lako, bez jednog papira, steknu status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, što je narodski rečeno moderna verzija večernje škole, dokvalifikacije i prekvalifikacije. Svaki polaznik ima garanciju da je diploma ili sertifikat koji stekne kroz ovaj vid neformalnog obrazovanja potpuno priznat, proveren i međunarodno uporediv. Univerzitetski klinički centar Niš uveo je svakodnevne prijeme građana kako bi pacijenti i članovi njihovih porodica mogli direktno da iznesu probleme sa kojima se suočavaju tokom lečenja, zakazivanja pregleda, operacije ili ostvarivanja drugih zdravstvenih usluga. Vrata uprave biće otvorena svakog radnog dana od ponedeljka do petka od 9 do 15 časova. Radovi u okviru šeste faze na sanaciji klizišta Puckaroš na deonici državnog puta Petrova Radin-Sremski Karlovci izvodit će se do 31. jula. Tokom radova saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno naizmenično propuštanje vozila po ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana. Sremska Mitrovica će danas ugostiti ljubitelje starih automobila i motocikala iz Srbije i regiona, jer Automoto klub Veteran Sremac organizuje međunarodni susret oldtimer automobila i motocikala. Program počinje u 8.30 prijemom i registracijom učesnika na platovu ispred hale Pinki, dok je zvanično otvaranje manifestacije planirano za 10.30. Tradicionalna atletska manifestacija Trka prijateljstva u Kuli na programu je danas. Prijave i učešće na dečijim trkama je besplatno. Discipline koje su zastupljene u seniorskoj konkurenciji su trka na 5 km, 10 km i nordijsko hodanje na 5 km.
0: Servis 202.

20 minuta do 9, neko će da i dalje možda spava, neko se već i tekako probudio, a evo jedne teme koja, nažalost, kako smo stariji, sve češće dolazi na dnevni red. Ne kod svih, ali neko ima problema sa noćnim grčevima u listovima. I to su, dakle, prava noćna mora za mnoge ljude, jer ih bude i sna uz jak i iznenadan bol. U poslednje vreme to i meni počelo da se dešava. I iako su, naravno, u većini slučajeva bezopasni, ako se često ponavljaju, mogu ukazivati na neki zdravstveni problem. I dalje možda nema baš definitivnog objašnjenja, pošto kažu da mogu da budu različiti uzroci, ali evo šta za sada lekari kažu. Dakle, ne može da se utvrdi jedan jedini uzrok, postoje faktori koji povećavaju rizik. Dakle, zamor mišića nakon dugog hodanja ili intenzivnog vežbanja, dobro. Zatim, dugotrajno sedenje bez kretanja, to takođe može da pravi problem. Potom, dehidracija, odnosno nedovoljan unos tečnosti, a to je takođe nešto što se dešava sa onako starijim ljudima, da prosto zaboravim da popijem vodu i onda sve manje i manje se hidriraju. Zatim, trudnoća, rizik je i starost preko 50 godina, uzimanje određenih lekova poput diuretika i bolest krvnih sudova, nervnog sistema, štitaste žlezde ili bubrega. Ako imate problema sa grčevima, možda ćete ovde negde da se i pronađete. A ranije se verovalo da su noćni grčevi uglavnom posledica nedostatka magnezijuma ili kalijuma. Međutim, najnovije istraživanja pokazuju da je problem složeniji i da su grčevi češće povezani sa napetošću mišića i nerva nego sa jednostavnim nedostatkom minerala. I dobro, kako smanjiti rizik od noćnih grčeva? Pijte dovoljno vode tokom dana, dakle, to hidriranje. Ako ih često imate, onda možete da probate da uradite istezanje mišića listova pre spavanja. Zatim da izbegavate dugo stajanje u mestu. Za neke profesije, nažalost, tako je kako je, frizeri i ljudi koji rade za nekom mašinom gde je predviđeno da stoje. Omogućite nogama dovoljno odmora nakon napornih treninga i nosite svakako udobnu i odgovarajuću obuću. Eto, dakle, mnogi ljudi preventivno krenu da uzimaju magnezijum, ali pa vide da im čak ni to ne pomaže i onda budu kompletno u rebusu. E sad, kada treba da se javimo kod lekara ako ovo bude učestalo i ništa ne pomogne? Ako se grčevi javljaju nekoliko puta nedeljno, ako noga otiče, crveni se ili je topla na dodir, ako primetite slabost mišića, ako osetite stalno trnjenje ili peckanje, ako su grčevi, recimo, počeli nakon uvođenja novog leka i ako bol traje dugo nakon prestanka grča. Eto. Ne verujem da smo baš apsolutno pomogli ljudima koji imaju ove probleme, ali možda vam ovo da neke smernice šta da probate da izmenite ili na šta da obratite pažnju i da svakako smanjite ovaj problem.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
5: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
9: Sve su žedne oko mene,

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policiji je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se sada saznalo da je laž upotrebi zvučnog topa planirana duže od mesec i po dana, sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar policije Ivica Dačić je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događanjima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na područje juga Libana. Napadi su počeli ubrzo posle ponoći kada su izraelski ratni avioni gađali grad Nabatiju. Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštuje State Department posle telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsjednika Josefa Auna. Izvođenje mjuzikla Pozorišta na Terazijama Cigani leta u nebo od 20 časova u Sava centru počinje ovogodišnje 33. izdanje Beogradskog letnjeg festivala Belef. Manifestacija će do 22. septembra na više beogradskih lokacija ponuditi više od 40 raznovrsnih programa, od koncerata preko dečijeg programa do pozorišnih predstava. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladali su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastoju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu RTS igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša do 34 stepena.

Kelly Family, sa njima smo započeli druženje u ovom poslednjem satu Ustanka. Imamo pozdrav od Dejana koji nam kaže da će u Kulturnom centru Zrenjanina sutra od 10 do 13 biti održana junska berza ploča i svega ostalog što uz to ide, čisto da znate. A treba da znate da temperature nastavljaju da rastu uporno i postojano. Sjenica konačno prešla u dvocifrene vrednosti, 11 stepeni od prošlog sata. Najtoplija je ostala Kikinda, ali sad je tamo 27 stepeni na Paliću već u prošlom satu. Kikinda je tu odmah sa 26, 25 u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, Beograd je na 24. A i temperature definitivno krenule da rastu na jugu, u Dimitrovgradu recimo 17, u Vranju 19 stepeni, Niš je sada na 20. Rekli smo danas tamo negde do 34 stepena, maksimalna sutra 35, ali u uslovi da se pojavi poneka kišica, pogotovo na planinama i tako dalje, lako moguće. Nastavljamo dalje sa muzikom, družimo se sa vama sve do 10 u Ustanku, a potom vam sledi Top lista.

9:14, pravi trenutak za putovanja, ali na jedan malo drugačiji način. Jedna turistička atrakcija za ljubitelje mačaka, i ne, nije reč o Istanbulu. Istanbul je čuveni grad po mačkama. Takođe ima ono jedno legendarno japansko ostrvo. Međutim, dakle, da, neki gradovi su definitivno prepoznati po svojim mačijim zajednicama, to je pre svega možda Istanbul, ali i Kotor, pa i Rim. I sad upravo ako planirate putovanje u večni grad, možda će vas oduševiti neobična nova tura koja spaja razgledanje, lagano trčanje i mačke. Naime, turistička agencija Archeo Running, koja od 2016. godine organizuje vođene ture trčanja kroz Rim, osmislila je turu pod nazivom Rimske mačke ili Cats of Rome. Dakle, jedno lagano trčanje koje učesnike vodi do antičkih lokaliteta na kojima danas žive kolonije mačaka. I turu vodi istoričarka umetnosti Izabela Kalidona. Ruta je dugačka 6 km i počinje u radnim jutarnjim satima između 6 i 7, tako da vrućine nema toliko. 6 sati laganog trčanja, to će biti tamo nekih sat vremena, sati malo više.

Tako da krećete pre nego što se grad probudi i ulice ispune turistima. Avantura počinje na arheološkom nalazištu hrama Izide i Serapisa u četvrtu Campo Marzio, što je jedan simboličan početak s obzirom da su i u starom Egiptu naravno mačke smatrane svetim bićima. Tako da će nakon toga trkači recimo proći kroz oblast Sacra di Largo Argente, još jedno mesto koje je poznato po upravo velikoj koloniji mačaka, onda se penju na Kapitol, pa kako bi uživali u pogledu na grad. Ruta se nastavlja do čuvenog Koloseuma, poslednja stanica je Cestijeva piramida gde čeka još mačih stanovnika Rima. Tako da, eto, dakle, to je tura za one ljude koji inače vole da se onako malo izgube, primete detalje, ali trče zaista sporo kako bi videli sve ono. Minimalna grupa mora da ima 5 učesnika, dakle ako se prijavi manje tog dana očigledno neće biti. Interesantno je da cena ture počinje od 50 evra po osobi, što priznaćete nije malo, ali dobro. Ko voli da lagano trči i da vidi mačke na različitim lokalitetima, njemu će možda ovo biti interesantno. U svakom slučaju, interesantno je, kažem, i da postoji kao ponuda. Eto, ovde je, ako se ne varam, jedan Holanđanin trebao da dođe pa da nam otkrije da Beograd može da se razgleda i sa bicikla. Pre toga nama nešto to nije palo na pamet, a eto, možda neko osmisli i neku beogradsku turu sa mačkama. Ja znam par mesta gde postoje mini mačije kolonije, ali bojim se da bi to bilo onako poprilično razbacano i da bi ta tura morala da obuhvati mnogo, mnogo kilometara.

0: servis 202.
1: Za više od 61.000 učenika 8. razreda u Srbiji završena je školska godina. Konačni rezultati polaganja završnog ispita biće poznati 22. juna. Nakon toga 23. i 24. juna osmaci će popunjavati listu želja za upis u srednje škole preko portala Moja srednja škola ili neposredno u svojim osnovnim školama. Konačna raspodela učenika po školama i obrazovnim profilima biće objavljena 29. juna, nakon čega sledi upis u srednje škole. Niški solidarni kolektiv, koji je do sada podelio 6.000 besplatnih obroka u tom gradu, poziva građane da u nedelju od 15 sati dođe na benefit žurku u pivnici Portirnica, gde će prikupljati novac za dalju pripremu obroka. Tokom predstojeće letnje sezone ekipe Gradskog zavoda za javno zdravlje nastavit će sa redovnim uzrokovanjem i kontrolom kvaliteta vode na javnim bazenima širom prestonice. Pod lupom će biti kupalište u sportskim centrima Voždovac na Banjici, Olimp na Zvezdari, Košutnjak 11. april na Novom Beogradu, kao i u sportskim centrima Lazarevca, Obrenovca i Mladenovca. U zavodu ističu da se kvalitet vode u otvorenim javnim bazenima prati kontinuirano, analize se obavljaju jednom nedeljno. Kvalitet vode Savskog jezera Nadi Ciganliji kontroliše se od juna do sredine septembra na 4 lokacije. Uzrokovanje analiza obavljaće se 2 puta nedeljno, ponedeljkom i četvrtkom. Pored Nadi Ciganlije, Gradski zavod za javno zdravlje i ove godine pratit će kvalitet vode Dunava na zemunskom kupalištu Lido. Kontrole će trajati od postavljanja pontonskog mosta pa sve do završetka kupališne sezone. Započela je kulturno-zabavna manifestacija Banatska bajka u bašti gradske kuće u Zrenjinu, koja će trajati do 23. avgusta. Program je namenjen svim generacijama uz brojne pesničke i muzičke večeri, koncerte i promocije mladih talentovnih umetnika. U sklopu Banatske bajke neizbežni su i karavani po okolnim selima Lukićevu, Mihajlovu, Kleku i Aracu. Udruženje proizvođača i ljubitelja voćnih rakije Čuvari tradicije Apatin ove godine organizuje Međunarodni festival rakije Gornje Podunavlje. 6. izdanje ove manifestacije biće održano danas u šetališnoj zoni ulice Srpskih vladara u Apatinu.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale juče Australiju sa 2:0, to ste mogli da gledate u direktnom prenosu na RTS-u i tako su domaćini obezbedili plasman u 16. finala. Maroko savladao Škotsku sa 1:0 golom već u drugom minutu susreta, dok je Brazil očekivano pobedio Haiti, rezultat je bio 3:0. Jutros od 5 igrali su Turska i Paragvaj, Paragvaj je postigao gol u prvom poluvremenu, ostali su takođe bez jednog igrača pred kraj zbog crvenog kartona, ali Turska to nije uspela da iskoristi, poražena je sa 1:0 i tako izgubila šansu za narednu rundu. Ostala je sportska informacija, donosi nam Dejan Bulajić.
3: Posebnu pažnju na svetskom šampionatu danas privlači mali evropski derbi između Holandije i Švedske, koji u grupi F počinje u 19 časova. Šveđani su u prvom kolu bili ubedljivi protiv Tunisa 5-1, dok su Holandžani podelili bodove sa Japanom igrajući nerešeno 2-2. Nemci, koji su u prvom meču grupe E imali lak posao sa reprezentacijom Curaçaoa, ostvarivši pobedu od 7-1, večeras će imati teži izazov. Od 22 časa očekuje ih duel sa reprezentacijom Obale Slonovače, koja je bila uspešna na startu, pobedivši Ekvador sa 1-0. U ranim jutarnjim terminima sledećeg dana u istim grupama Ekvador će za protivnika imati Curaçao, dok će Tunis odmeriti snage sa Japanom. Podsjećamo vas da je u toku odbojkaška Liga nacija, u kojoj nastupaju obe naše reprezentacije. Ženska je juče ostvarila prvu pobedu na turniru, čiji su domaćin Filipini. Naše igračice bile su bolje od Dominikanske Republike u 3 seta. Posle 7 odigranih kola u 2 nedelje Lige nacija, ovo je druga pobeda našeg tima uz 5 poraza. Posle današnjeg predaha Srbija će sutra odigrati meč poslednjeg četvrtog kola protiv Sjedinjenih Američkih Država. Ono što je nagoveštavano, ostvarilo se. Rukometaši Partizana dobili su specijalnu pozivnicu za učešće u Ligi šampiona, pa će posle 13 godina ponovo nastupati na elitnoj sceni evropskog rukometa. Kako je objavljeno, sledeće sezone Liga šampiona će biti proširena sa 16 na 24 tima, što je otvorilo mesto i za našeg šampiona.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Letnji muzički maraton Radija 202.
6: Letnja muzika i letnje teme.
5: Samo u muzičkom maratonu.
6: Od 21. do 29. juna.
4: 202 za vas.

Da, bio je to električni orgazam iza vremena i kad smo već kod vremena, vreme je da polako privodimo kraju današnje izdanje Ustanka. Pre toga samo da vam kažemo da je, kada je reč o temperaturama, Kikinda otišla na 30 stepeni, ubedljivo najtopliji, mada odmah tu je iza i Palica 29, dakle temperature nastavile da rastu svugde je vedro i definitivno uživajte u ovom letnjem danu, iako smo kalendarski u pretposlednjem ili posljednjem danu proleća, s obzirom da nam sutra dolazi leto. Dakle, ovo je bio Ustanak, uskoro sa vama Vesna u novom izdanju Top liste sve do 13, a onda od 13 Jukebox 202, posljednje prolećne izdanje, čućete šta su vam momci pripremili za to druženje. Vas pozdravljaju Miloš, Nikita i Vladimir, vreme je za Arctic Monkeys, pa najnovije vesti, želim vam prijetan dan.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je u okviru istrage okolnosti pod kojima je stradala studentkinja na Filozofskom fakultetu 26. marta došlo do saznanja koje ukazuju na moguću organizovanu pripremu simulacije upotrebe zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine sa ciljem izazivanja panike, nemira i političke destabilizacije. Policija je između ostalog naloženo da identifikuje sva lica koja su povezana sa tim slučajem. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da se sada saznalo da je laž upotrebi zvučnog topa planirana duže od mjesec i po dana, sa ciljem da se u Srbiji izazove građanski rat, a predsjednik Aleksandar Vučić prikaže kao ubica. Ministar policije Ivica Dačić je poručio da će mu pružiti maksimalnu podršku pravosudnim organima u daljoj istrazi. Na navode tužilaštva reagovali su studenti u blokadi. U saopštenju na Instagram nalogu tvrde da se dokument odnosi na skup na autokomandi koji je održan 27. januara. Saopštavaju da neće pristati da budu krivci zato što su, kako navode, pripremajući mirne proteste, razmatrali rizike po učesnike. U saopštenju zaključuju da građani zaslužuju istinu o događajima 15. marta, a ne pokušaj prebacivanja odgovornosti na njih. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerijskih napada na područje juga Libana. Napadi su počeli ubrzo posle ponoći kada su izraelski ratni avioni gađali grad Nabatiju. Naredna runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, saopštio je State Department posle telefonskog razgovora američkog državnog sekretara Marka Rubija i libanskog predsjednika Josefa Auna. U sudaru dva voza u blizini Bedforda u Velikoj Britaniji najmanje jedna osoba je poginula, 89 je povređeno, od kojih 33 teško, saopštili su zvaničnici. Sindikat železnice objavio je da je poginuo jedan od mašinovođa. Poremećaj u železničkom saobraćaju očekuju se i danas. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u 16. finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja 7:0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holanda i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu RTS igraju Nemačka i Obala Slonovače. Za pola sata zvanično počinje kupališna sezona na Adi Ciganliji podizanjem plave zastavice. Radno vreme kupališta biće od 10 časova i 30 minuta do 18 časova i 30 minuta. U tom periodu će, u zavisnosti od vremenskih prilika, doba dana i posjećenosti, dežurati između 45 i 65 spasilaca kao i medicinska ekipa. Vreme, pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljevina, najviša temperatura 34 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, u ime ekipe koja će danas sa vama preslušavati najboljih 40 pesama na našoj top listi. Nikita Šestak, muzički urednik, sabrao, poređao i čućete ko je danas dobio najviše vaše naklonosti. I tokom današnje top liste možete da glasate na 064-0202-200, mailom na program 202@gmail.com i na društvenim mrežama, s tim da danas možete za najviše 5 pesama da pošaljete po jedan glas. Danas u ekipi sa vama i Čipi i Vesna pored Nikite, a počinjemo sa najavom jednog koncerta. Britanski alternativci Skunk Anansi održat će veliki koncert 17. jula u Luci Beograd. To će biti njihovo drugo gostovanje u našem glavnom gradu posle koncerta 2010. Skin i ekipu slušamo na mesto broj 40 u pesmi Hedonism, Just Because You Feel Good.

0: Gde god da si, kud god da kreneš, najbolje društvo uvek je
1: Radio 202.
2: Velike vijesti i slutnje, lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,

Leto štuke, idemo pjesmo, 39. mesto, Dino Šaran i ekipa posustali su nešto prethodne nedelje, slabije ste glasali, veliki pad beleže sa 3. na 39. mesto. Ali su zato svoju poziciju zadržali članovi benda The Strokes singlom Going Shopping, koji najavljuje njihov novi studijski album Reality Awaits za 26. jun. Ovaj album su uradili sa čuvenim producentom Rickom Rubinom. Slušamo The Strokes i Going Shopping.

Bila je ovo grupa Vizelj na 37. mestu, nova pesma Neću biti sam, koja se osvrće na nove početke posle turbulentne emotivne veze. Inače, Vizelj će ovog leta nastupiti na brojnim festivalima. Evo, pomenut ću samo neke: Rockstrikcije u Podgorici, OK Fest na Tjentištu, Vibe Fest u Kragujevcu, Beden Fest u Nikšiću itd. itd. Biće vrlo vredni. Dakle, bio to Vizelj, Neću biti sam, a evo jedne pesme na 36. mesto sa pod liste Sviraj to ponovo, Sam. Untouched, numera australijskog dua Veronika sa njihovog drugog studijskog albuma pod naslovom Hook Me Up iz 2007.

0: si.
1: To je naslov pesme koju smo prvo čuli. Nova numera bečijskog pop ansambla Eva Braun. Najbolje tek dolazi 33. mesto. Do kraja godine planiraju da objave još dve pesme, a onda sve to da objedine i predstave kao album pod radnim nazivom Anglikana. Evo malo lektire na 32. poziciji. The King of Rock and Roll je single engleskog pop benda Prefab Sprout, drugi s albuma From Langley Park to Memphis. Ostao je najveći njihov uspeh na top listama u rodnoj Velikoj Britaniji. Bio je sedmi na tamošnjoj listi singlova, gde je proveo 11 nedelja.

0: on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
2: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmi mu i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
7: 202 za vas.
8: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
7: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U slučaju zvučni top, najvažnije je da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti, izjavio je profesor Vladimir Vuletić. Osvrćući se na dokumentaciju koja je poslednjih dana dospela u javnost, Vuletić kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili jer je, kako navodi, od početka protesta postoji utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje i da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osoba koju upućuju pretnje osumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Kako je saopšteno, nalog je dat zbog osnova sumnje na krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Bivšem načelniku beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Danas se navršava 27 godina od kada su u selu Silvovo kod Novog Brda ubijeni Trajan, Dimitrije, Živojin i Živko Simić, nedaleko svojih domova na zemlji na kojoj su rođeni i koju nisu želili da napuste, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kako se navodi, ako se zločin dogodio u prisustvu međunarodnih bezbednostnih snaga i u zoni odgovornosti britanskog KFOR-a, istina i prava za porodicu Simić do danas nisu stigla. Američke obaveštajne agencije upozorili su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu verovatno preduzeti korak u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održaće se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerskih napada na jug Libana. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komisarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisiljno raseljenih ljudi. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Fudbalski savez Alžira podneo je zvaničnu žalbu Svetskoj fudbalskoj federaciji zbog nezadovoljstva suđenjem na utakmici svetskog prvenstva protiv Argentine. Alžirci smatraju da su Lionel Messi i Alexis McAllister zbog svojih startova morali da budu isključeni. Postavljaju pitanje čemu služi VAR tehnologija budući da nijedna od situacija nije proverena tokom meča. Vreme: pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 34 stepena.

25. domaći novitet, pesma Nešto se lepo dešava, kant autor Mihajlo, nekada član grupe Vreme čuda, ovoga puta u solo izdanju, prošle subote bio je 29. Ostajemo na domaćem terenu, ali slušamo jednu stariju pesmu, nekadašnja ženska grupa iz Novog Sada Boje, koja je za sebe ostavila 4 albuma alternativnog urbanog zvuka. Pesma koju ćemo čuti je sa trećeg albuma pod nazivom Boje, poznato mi kao 78. 24. pozicija, Boje, i Ja sam radosna.

Slušali smo novi singl grupe Vatra, Razglednica, pesmu koja budi uspomene na odrastanje uz more i oživljava kolektivno pamćenje onih koji su 80. godina najsunčanije dane provodili na obali. Razglednica, 23. mesto, a na 22. još jedan strani novitet, holandski DJ i producent Devin je uradio novu verziju svoje pesme Highway Robbery, koja se prvi put pojavila na njegovom albumu prošle godine. Ovoga puta verziju uradio sa Lenijem Kravicom, koji je pre nekoliko dana održao sjajan koncert u Beogradu. Highway Robbery.

Novim singlom oglasila se i Zoe Kida, koja je danas 21. Pesma koju smo čuli zove se Bolje sutra, novi singl, deo albuma Cosmic Delivery. Pesmu je i tekst i muziku za pesmu je uradila Zoe, a što se albuma tiče, kaže da se nije vodila trendovima, već ličnim senzibilitetom i želela da ostane bliska sebi, što bi se reklo baš i po ovoj pesmi. Stižemo tako do 20. mesta, pod lista Sviraj to ponovo, Sam, Caravan of Love. 85. godine prošlog veka ju je u originalu snimila grupa Easily, Jasper Easily, međutim obrada numere britanskog benda House Martins postala međunarodni hit i bila je prva na britanskoj listi singlova 1986. House Martins i Caravan of Love.

Oni su suvereno bili prvi prošle subote, ali takođe su dobili manje glasova u toku prethodne sedmice i evo sada su 17. grupa Van Gogh za planetu SOS, pesma za koju je muziku i tekst napisao Đule i ovo je jedna od, a treća najavna numera sa predstojećeg 11. studijskog albuma, inače koncipirana je kao svojevrsni muzički triptih, prva verzija se pojavila pre dve godine na izdanju Dečji hora Kolibri, ovo je sada druga verzija, treća je u pripremi. Van Gogh za planetu SOS na mesto broj 17. Evo najave još jednog koncerta. Švedski sastav The Cardigans nastupit će na Arsenal Festu u Kragujevcu prvog festivalskog dana 25. juna na glavnoj bini. Inače, bend je međunarodnu slavu stekao sredinom 90. godina prošlog veka zahvaljujući prepoznatljivom spoju melodičnog popa, alternativnog roka i suptilne ironije. U tekstovima čućemo uz najavu koncerta i pesmu sa trećeg albuma First Band on the Moon iz 1996. U pitanju je numera Loveful, mesto broj 16.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.

0: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
5: Sa druge strane jastuka.
6: Eko. 202 za vas.
7: Letnja muzika i vruće teme.
8: Letnji muzički maraton Radija 202.
7: Od 21. do 29. juna.
6: 202 za vas.

Mile Kekin alias neispravni vokalist danas na 15. mestu i ovo je pesma kojom najavljuje novi studijski album za mesec, dva, rekao je na jesen, vidjet ćemo kada će to tačno biti. U 3 minuta do podneva ponovo stiže Vlada sa novim vestima, a do tada slušat ćemo jednu od 14 novih pesama koje je Paul McCartney objavio na albumu The Boys of Dungeon Lane, i to je njegovo 19. solo izdanje. Brojna sećanja na Liverpool, između ostalog i na radnička naselja u kojima je odrastao. Jedna od pesama, ne ovu koju ćemo čuti, ali je u zanimljivosti kada reč o albumu, snimio je sa Ringom Starom, sa kojim je odrastao upravo u tim krajevima Londona. Interesantno je da koliko dugo su sarađivali i u Beatlesima, a i kasnije nikada nisu snimili pesmu kao duet, i evo ova na novom albumu je prva i ostaće zapisana u istoriji muzike. Paul McCartney prošle subote je bio 10. danas je 14. slušamo Days We Left Behind.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U slučaju Zvučni top najvažnije je da istraga utvrdi odgovornost svih koji su učestvovali u organizaciji i sprovođenju protestnih aktivnosti, izjavio je profesor Vladimir Vuletić. Osvrćući se na dokumentaciju koja je poslednjih dana dospela u javnost, Vuletić kaže da ga pojedini navodi nisu iznenadili jer je, kako navodi, od početka protesta postoje utisak o koordinaciji aktivnosti na pojedinim fakultetima. Poručuje da je javnosti potrebna istina. Više javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je da se bez odlaganja formira predmet i preduzmu sve zakonom predviđene radnje radi utvrđivanja identiteta osoba koje upućuju pretnju sumnjičenom Veselinu Miliću u okružnom zatvoru u Beogradu. Kako je saopšteno, nalog je dat zbog osnova sumnje na krivično delo ugrožavanja sigurnosti. Bivšem načelniku Beogradske policije produžen je pritvor do 12. jula zbog krivičnog dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca u slučaju Senjak. Na Velebitu kod Čaranove jame obeležava se 85. godišnjica od stradanja Srba u kompleksu ustaških logora smrti Gospić Jadovno Pag. U tom kompleksu logora u Drugom svetskom ratu je za 132 dana ubijeno 40.123 ljudi. U Metajni na ostrvu Pag otvoren je prvi logor za žene i decu u Drugom svetskom ratu. Predsednik Republike Srpske Siniša Karan poručuje da je trajna i sveta dužnost srpskog naroda da pamti žrtve Jadovna i svih drugih stratišta i da brani istinu o njihovom stradanju od zaborava, ćutanja i svakog pokušaja revizije. Američke obaveštajne agencije upozorili su administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu vjerovatno preduzeti korak u Libanu koji će potkopati njegove napore da postigne trajni mirovni sporazum sa Iranom. Nova runda libansko-izraelskih pregovora održat će se od 23. do 25. juna u Vašingtonu, najavio je State Department. Najmanje 5 osoba je poginulo u seriji izraelskih vazdušnih i artiljerskih napada na jug Libana. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Prema podacima Visokog komesarijata za izbeglicu Ujedinjenih nacija, krajem prošle godine u svetu je bilo oko 117,8 miliona prisilno raseljenih ljudi. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pozvao je društvo na poštovanje osnovnih ljudskih prava i obezbeđivanje dostojanstvenog života za sva lica sa izbegličkim statusom koja borave u našoj zemlji. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Sjedinjene Američke Države savladale su Australiju sa 2:0 i obezbedile plasman u šesnaestinu finala. Maroko je savladao Škotsku sa 1:0, dok je Brazil pobedio Haiti sa 3:0. Turska je poražena od Paragvaja sa 1:0 i izgubila šansu za narednu rundu. Od 19 časova sastaju se Holandija i Švedska, dok u 22 časa uz prenos na prvom programu RTS igraju Nemačka i Obala Slonovače. Vreme, pretežno sunčano, popodne ponegde oblačno, kiša, pljuskovi, grmljevina. Najviša dnevna temperatura 34 stepena.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na putu Žagubica-Borsko jezero trenutno je na snazi obustava saobraćaja zbog nezgode.

Da, najteže su one bitke koje bijemo protiv sebe, o čemu peva i kragujevački bend Fraktal u pesmi Kocka je bačena na mesto broj 9, lep napredak sa 25. pozicije u odnosu na prethodnu subotu. Zvezdan je pitao da li će biti karata za njemu omiljeni Arsenal Fest. Ja ovog trenutka zaista nemam nikakvu informaciju na tu temu, budite uz 202-ku pa znaćete i na vreme ako ih bude. Sada pod lista Made in XU, jedna starija pesma Sunce sja, peti studijski album zagrebačke grupe Film iz 1987. i sa tog izdanja Srce na cesti.

0: Superman i Batman ako treba.
1: To kaže Željko Banić Bane, vokal grupe Song Killers u novoj pesmi Superman, koja je kao i prethodne subote danas na mestu broj 7. A Tom Waits, Steve Earle, Primal Scream, The Jesus and Mary Chain, Kate Moss, Johnny Depp, Imelda May i mnogi, mnogi drugi, Dropkick Murphys, pa među njima i Bruce Springsteen, obradili su pesme grupe The Pogues na albumu 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan, u čast ovom renomiranom preminulom članu pomenutog benda. Bruce Springsteen, koji je danas šesti, obradio je pesmu A Rainy Night in Soho.

0: nikada.
1: Slušali smo Vicka u pesmi Tri goluba, koji je posvetio preminulim prijateljima iz benda, Bori Đorđeviću, Miši Aleksiću i Rajku Kojiću. Mesto broj 5, an četvrtom, grupa Goblini, koja je održala veliki koncert 13. juna u Luci Beograd. Slušamo ih u numeri Daleki put.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinitya.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Eko.
3: Stigli smo do kraja današnje top liste, vreme da vas pozdravi ekipa koja je realizovala emisiju. Ćunko je već u niskom startu da vam se pridruži, uživat ćete u divnoj muzici u jukeboxu i njegovoj priči o pesmama koje ćete slušati. Pozdravljaju vas Robert, Nikita i Vesna, hvala na glasovima, lepim pozdravima i lepim rečima. Prijetan vikend vam želimo. Uz mesto broj 1, električni orgazam, Janica Dobra, gde je Barbara sad?

0: idealno društvo.
1: Radio 202. Jukebox. Jukebox 202.
2: Dobar dan, za početak vam želimo u sledećem sastavu. Kratko i jasno, Nena, Robi i Ćunko, zvanično poslednji prolećni jukebox u ovoj godini. Od sutra letnji muzički maraton na talasima Beograda 202, ali nadamo se da ćete uživati u muzici svakako i u današnjem izdanju. Muzika snimljena do 1980. godine, kao i uvek subotom popodne, pa tako i danas. Izvolite i danas nam se javite 064-0202-200. Družimo se po 413. put. Ovo naravno navedeni broj važi za SMS i za Viber. Program 220@gmail.com je naša e-mail adresa. Nekoliko naših predloga, onda set vaših želja, onda se ponovo vraćamo na neke naše ideje. Tako će sve to biti do 16 sati. Crusaders slušamo za početak Street Live, zatim i Third World Now That We Found Love. Dobar dan.

Bili su ovo Blondie, One Way or Another, njihov veliki hit iz 1979. godine sa trećeg albuma Parallel Lines. Pevačica Debbie Harry napisala tekst na osnovu sopstvenog traumatičnog iskustva. Bivši dečko je uhodio posle raskida, pratio je po gradu, zvao telefonom i Debbie odlučila da ulogu žrtve pretvori u ulogu progonitelja kroz pesmu kako bi prebrodila strah. Da. Pozdrav Jukeboxu, pozdrav Letu, predlog za neku subotu je grupa Pussycat u hit pesmi Mississippi iz 75. godine, to predlaže Dragan. Onda da vidimo šta je tu stiglo putem Vibera, dosta toga, Uriah Heep, Return to Fantasy, Bruno, zatim John nam se takođe javlja, Talasna dužina, Lebi Soul, Riders on the Storm, The Doors, Brankova želja. Pozdrav ekipi 202 iz vruće i sunčane Sremske Mitrovice, drevnog Sirmijuma. Ove sedmice obeležena je 11. tužna godišnjica od odlaska velikog Đuze Stojiljkovića. Može li danas pesma Još jedan prođe dan, kojem se završavala skoro svaka epizoda serije Pozorište u kući, prijatno subotnje popodne, želi Miki. Miki, kod nas je princip da beležimo pesme, pa su one u konkurenciji za sledeću subotu. A šta ćemo slušati ove subote? Recimo Indekse i pesmu Budi kao more, jedna od njihovih velikih pesama, remek delo, mnogi bi rekli. Tekst je napisao basista Fadil Ređić, muziku legendarni Slobodan Bodo Kovačević, 73. godina. Pesma koja zbog svoje vrlo specifične melodijske linije i širokog raspona glasa i danas važi za veliki izazov za pevače na koncertima koji se organizuju u čast Indeksa. Vokal Davorina Popovića ovde savršeno balansira između melanholije i vrlo snažne emotivne eksplozije. Zato još jednom danas sa uživanjem slušamo Indekse, Budi kao more.

Nana Muscuri, Odo Soniron, pa grupa 220, uvijek kad ostanem sa malo grčkog mirisa i muzike, naravno uvijek posebno dobro dođe kada krenu jun, jul, avgust. A grupa 220 nas uvijek podsjeti na pionirske autorske dane jugoslovenskog rock'n'rolla, jedna od njihovih najznačajnijih pesama. Uvijek kada ostanem sam, moram priznati da sam ovu numeru kao dečak prvo čuo ipak u verziji Parnog valjka, gde je Drago Mlinarec bio gost. Siguran sam, ako volite ovu pesmu, da znate i tu verziju sa sjajnim reggae šmekom i sa prepoznatljivom bojom koju uvek donese Parni valjak. Pozdrav 202-ci, Drew Boxu, Graham Parker, Protection, jedna od želja pristiglih putem SMS-a, zatim Pussycat u hit pesmi Mississippi, onda da vidimo šta tu ima putem Vibera. Još Dušica kaže Demisa mogu slušati svake subote, pozdrav stiže od Bojana iz Valjeva koji u posljednje vreme redova Lady in Black i Uriah Heep. Zatim ove noći jedna žena takođe među vašim željama, Zlatko Pejaković, Nada je poželjela ove subote Dragana Mijalkovskog, idi dušo moja, a Maca uz divne reči koje nam kao i uvek šalje Beautiful Maria of My Soul i Mambo Kings. Da zaključimo uz Milanovu poruku, Mexican Girl i Smokey kaže malo futbal u Meksiku, malo muzika sa 202 u Meksiku, naravno u Sjedinim američkim državama i u Kanadi, pomno pratimo sve što se dešava na mundijalu, ali eto, ovo je dobar, čini mi se, muzički predah u vreme kada nema futbala, bar nekad su u pitanju direktni prenosi. Evo sada pesme Meksiko, sasvim lepo da se nadovežemo. La Hambre Singers, nešto što često slušamo u našoj emisiji, jesen 72. godine, zarazna melodija, zarazan ritam i uvek rado u etru Meksiko. Meksiko.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

Slušali smo Jefferson Airplane, White Rabbit, prethodnoj korni grupu Pusti da te diram, White Rabbit, pesme 67. godine, jedna vrlo uticana psihodelična rock numera tog perioda, napisala ju je pevačica Grace Slick pre nego što se priključila bendu, inspirisane knjigom Alisa u zemlji čuda, Luisa Carrolla. Ova pesma koristi motive iz knjige kao metaforu za halucinogene efekte opojnih sredstava. Pesma je na neki način bila kritika roditelja koji su deci čitali takve priče, a onda se čudili što njihova generacija uzima nedozvoljena sredstva. Svakako, pesma je ostala, to je ono što je najbitnije. Jefferson Airplane, White Rabbit, Madness My Girl, Među željama, pristigne pre nekoliko minuta. Zatim Nada dodaje samo par reči: Les Humphries je bio u braku sa Jugoslovenkom Dunjom Reiter i ona se čula u pesmi Meksiko, koju smo danas emitovali. Eto, jedan lep podatak. DJ Leki nam se javlja, kaže, prelistava knjigu 100 naj EP ploča autora Duška Antonića. Sjajna knjiga, svakako velike preporuke za sve što je Dule napisao.

a mnogo je toga lepog i zanimljivog i vrednog vezano za Exiu Rock. Nemekite Paj, Jacques Brel, još jedna vaša želja, pozdrav za Jukebox, Pro Arte, pesma Prađed je moj pucao iz stopa, Rade iz Kljajićeva je to poželeo da čuje ove subote, a sada stiže Velika Bojemska, Rapsodija, grupa Queen, počinjemo da nižamo vaše predloge.

Mad Inura Oboj, pa divlje jagode, krivo je more za Bobana iz Novog Sada, za Bobana koji je uživao nedavno u novosadskom koncertu divljih jagoda, akustičnom sa malo struje u Srpskom narodnom pozorištu, napravio nekoliko sjajnih snimaka na YouTube-u, a na ovom koncertu pesma Krivo je more izvedena je na bis, jedna od najvećih i najlepših balada jugoslovenskog rock'n'rolla. Ako ste u prilici, budete u Beogradu, ne propustite isti ovakav koncert 22. oktobra u MTS dvorani, pesme u novim specifičnim aranžmanima, majstorsko delo pre svega Zeleta Lipovače, sjajni gosti, svakako nešto drugačije od onih uobičajenih koncerata divljih jagoda. Da vidimo šta nam tu još stiže. Cuki iz Vršca očigledno nije slušao od početka emisiju jer je poželao Mahira Paloša Spavaj cvete moje, pesma koja je bila danas već u etru, Jethro Tull Living in the Past. Pozdrav stiže od Miodraga, Stevie Wonder Once in My Life takođe među željama danas. Zatim predlog stiže i od Miše. Dragi moji prijatelji, uz sladoled u čokoladi i hladnu limunadu, divna kombinacija, uživam u svojoj omiljenoj emisiji, ako može, Smoke on the Water i neprevaziđeni Deep Purple. Pozdrav za Leskovac i hvala na želji, mnogo legendarnih pesama i danas naravno među vašim predlozima. Bližimo se polovini 413. džuboksa i s radošću najavljam Black Sabbath i numeru Iron Man, jedna od njihovih velikih pesama. Pesma nema apsolutno nikakve veze sa Marvelovim istoimenim superherojem Tonyjem Starkom. Kada je pesma napisana 1970. godine, zapravo članovi benda nisu ni znali da taj strip postoji. Slušamo Black Sabbath i Iron Man, zatim i Neila Diamonda, Song Sung Blue.

Jedna minijatura među vašim željama takođe. Dean Martin, Memories are made of this. Poruka kaže, draga 202 svima, veliki pozdrav sa divnog Dunava. Može li Summer Wine, Nancy Sinatra ili Hazelwood? Da, Nataša nam se javlja iz Apatina. Pozdrav za Apatin. Dugo nismo imali poruku iz ovog lepog grada. Prepoznatljiv zvuk i ozijev glasa, malo čas fenomenalna bohemska rapsodija, oduševljena evidentno Rada, kao i nekog ko nam se nije potpisao. Hvala, divni ste, jedinstveni, ko može da vam odoli? Ne znam, probajte ako želite. Da vidimo šta još kažu poruke. Ovako, pozdrav za moju omiljenu emisiju, molim vas pustite nešto od Čobija, pošto retko puštate Proarte, već smo imali jednu želju Proarte danas. Pozdrav od Zorana sa Jabuke. 064-0-202-200, ako neko slučajno ne zna, evo prešli smo u drugu polovinu emisije, SMS i Viber otvoreni sve do nekoliko minuta pre 16 sati. Ono što smo sada spremili je nešto sa našeg terena, crni biseri, tražimo sunce za Sašu iz Bora, za Aleksandra i Lazara iz Kačareva, Rainbow Man on the Silver Mountain.

Slušali smo Buffalo Springfield i numeru For What It's Worth, takođe jedna od pesama koje su neretko u našoj emisiji ovoga puta za Bojana, numera iz 1966. godine. Većina ljudi misli da je pesma nastala kao protest protiv rata u Vijetnamu, međutim napisana je zbog protesta mladih na Sunset Stripu u Los Angelesu, gde je policija uvela policijski čas i zatvarala omiljene klubove. A zanimljivo je da se reči iz naslova pesme For What It's Worth ne pojavljuju zapravo u tekstu. Kaže poruka: ima Mahir Paloš još pesama sem Cveta za sledeću subotu, Moje srce kuca i tiše ne kuče, Deca, Dejan iz Čačka, Azra, Šta da radi, Markov predlog za danas, jedna od retkih numera Azra koje možemo da emitujemo u džuboksu s obzirom na godište. Poželili ste i Nikolu Vranjkovića i Metaliku i očigledno treba opet ponovo da kažem, Granica u džuboksu, 1980. godina, drugi termini na talasima Beograda 202 za novije numere. Naravno, pozdrav stiže i od Gagije iz Kragujevca. Fokus, hokus, pokus i njegova želja bit će već danas, jer je bila među vašim željama i prošle subote. Jugrupa Autobus za raj, pozdrav od ekipe sa Šaranskog jezera, Bela crkva. Ova verzija je za džuboks naravno na prava. Poslednjih meseci smo češće slušali noviju, moderniju verziju, regije varijanti, Bastu Zion, bit će naravno i original u džuboksu. To bi bilo to, čini mi se, bar što se tiče vaših poruka putem SMS-a. Ima tu i Zdravko Čolić, da, pesma Dome moj. Perez Prado, Mambo number 5, Draganova želja od pre 7 dana. Pesma koja je krajem 90. godine izazvala veliki sedmogodišnji sudski proces u Nemačkoj. Naslednici Pereza Prada tužili su Lou Begu zbog njegove planetarno popularna obrada iz 99. godine. Sud je presudio da je Begina verzija zapravo novo autorsko delo, jer je originalnoj Pradovoj muzici dodao sobstveni tekst i promenio strukturu, ali u džuboksu naravno Perez Prado, Mambo number 5.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Ustavljen je saobraćaj na deonici puta Mladenovac-Smederevska Palanka kroz Mladenovac. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na navedenom putnom pravcu.
3: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a. Eko.
5: 202 za vas.
6: Letnji muzički maraton.
7: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Vruće letnje teme.
6: Samo na tvojoj 202-ci.
7: Od 21. do 29. juna.
5: 202 za vas.

Prvo smo pomenuli, pa smo nekoliko minuta kasnije slušali U grupu, ali u pesmi Opasno, onda i Uriah Heep Sunrise po želji Alexis Novog Sada, jedna od najvećih pesama sastava Uriah Heep, novembar 72. godine. Pesmu je u potpunosti napisao Ken Hensley, klavijaturista, gitarista i glavni pokretač benda u tom periodu. Da vidimo šta nam stiže još od predloga. Judy Collins, pesma Amazing Grace, Miodrag iz Niša, zatim kaže poruka David Bowie, Five Years, 72. godina, kao i svake godine, kao i svake subote, pardon, kafica i džuboks su dobitna kombinacija za subotnje popodne, kao i svake godine, što da ne, i uživanje u hitovima davnih vremena. Moj predlog za narednu emisiju bila bi pesma Sedmorica mladih, Poljubi me na kiši. Veliki pozdrav za sve u studiju od Saše iz Bora. Okolina Niša, Pukovac, Irena nam se javlja, volila bih da čujemo u džuboksu Mišu Kovača, odavno ga niste puštali. Ostala si uvijek ista. Kiza, takođe uz nas, pozdrav mom omiljenom radiju, treba pauzu praviti sa željama, ali skala podešena na 202, ne pomera se nikada. Srećan vam rođendan, malo unapred, dugo vas još slušali. Alone Again, Gilberto Sullivan, jedne subote. Hvala na svim ovim divnim predlozima, nema šta, sjajni su. Neil Young, Old Man, jedan klasik, pa Jim Reeves, Distant Drums.

Slušali smo Atomsko sklonište, pesmu Saznao sam dijagnozu, Atomsko sklonište i dan danas veoma aktivno koncertno, ne propustite priliku da ih poslušate ako sviraju negde u blizini. Mnogi kažu da je čak ovo jedna od najboljih postava Atomskog skloništa koja je aktuelna poslednjih nekoliko godina, Atomsko sklonište Bruno Langer i mladi momci oko njega. Pozdrav za svu ekipu u studiju od Dušana i Koleta. Opet, da li može jedna od Metalike po vašem izboru? Metalika svakako ne spada u period do 1980. godine. Pozdrav za sve u studiju, sluša se 202 dok smo otac i ja na poslovnom putu, ako može Willi Nelson, to već može, pesma On the Road Again. Uživamo na Tisi u Senti, slušamo najbolji radio 202. Hvala najlepše, moj predlog sjajna balada, grupa Slade, pesma My Oh My. Old Man sa Harvesta kupio u Parizu iz 1971. Čedomir iz Kragujevca, naselje Resnika, iz Bele crkve, poreklom Kragujevac i danas vrlo aktivan, to je ono što uvek očekujemo i čemu se uvek radujemo. The Who slušamo i numeru The Real Me, The Who takođe vrlo česti naravno u Jukeboxu, 73. godina, drugi singl sa njihovog

Ovo remek delo vredi poslušati do kraja. Lepo, Fokus i Hokus Pokus, jedna od najinteresantnijih pesama u istoriji rock'n'rolla, progresivni holandski rock band Fokus, a njihov pevač Thijs van Leer nikada u životu nije jodlovao pre dana kada su snimili ovu pesmu. Cela ova vokalna akrobacija nastala je potpuno spontano tokom džemovanja u jednom dvorcu u Holandiji. Pesma nema nikakav tekst, stihovi pod znacima navoda, stihovi se sastoje isključivo od tog jodlovanja, od zviždanja, od skat pevanja i od nasumičnih krikova, odnosno čistog nabacivanja izmišljenih reči. Bizarno je to što je bend početkom 1973. u Evropi dobio nagradu za najbolju vokalnu grupu, iako su im sve pesme u tom periodu bile instrumentali sa čudnim zvukovima. Eto, Fokus i Hokus Pokus i možda nešto što niste znali o ovoj čuveni numeri. Nastavljamo dalje da nižemo vaše želje. The Walker Brothers su sad na redu. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, hit iz 1966. godine, nešto jako emotivno, pesma koja nosi grandiozan i dramatičan zvuk, ali iza nje se krije zanimljiva istorija. Od neuspešnog originala do statusa kultnog hita napisali su je Bob Gaudio i Bob Crewe. Pesmu je premijerno izveo Frankie Valli kao svoj solo single 65. godine. Njegova originalna verzija prošla je gotovo potpuno nezapaženo na američkim top listama, stigla je tek do 128. mesta jer izdavačka kuća navodno nije htela da promoviše pesmu iz straha da će Frankie Valli napustiti grupu. Međutim, eto, potrebno je bilo da je snime The Walker Brothers da ona postane planetarna, popularna. The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Poslušali smo jedan od najznačajnijih domaćih rock instrumentala 60. godina, Elipse i plaža, zatim i Del Shannona i Keep Searching, pesma snimljena u septembru, objavljena u novembru 64. godine. Govori o čoveku koji pokušava da sakrije sebe i svoju devojku od ljudi koji su prema njoj zli, koji ih proganjaju. Refren ipak donosi nadu i odlučnost kroz stihove da će ih pratiti sunce dok ne nađu sigurno mesto. Sir Douglas Quintet među vašim željama, kao i Motorhead i 79. Stay Clean, kao i Bobby Goldsboro i Honey, kao i Roxy Music, If There Is Something. Današnja emisija ubedljivo najbolja. Pozdrav od Marinka iz Kucure, hvala lepo. Pozdrav za ekipu Što te nema, Jadranka Stojaković. Beležimo naravno i slušamo Sweet Fox on the Run, 75. godina, pesma koja je bila istorijska za Sweet. To je bio njihov prvi singl koji su sami napisali, producirali. Do tada su zavisili od hitmakera Nickija China i Mike'a Chapmana, koji su napisali hitove poput Ballroom Blitz, Blockbuster. Ovo je njihovo samostalno delo, Sweet Fox on the Run. Slušat ćemo zatim i velikog Leonarda Cohena, So Long Marianne.

Uz glavno da koje završili smo niz vaših predloga za danas i evo u finišu još ponešto naše, Đorđe Marijanović i Romana, sigurno po volji mnogih vas. Leonard koje nikad ne dosadi, kaže Marijana iz Beograda, lepo, pozdrav, odlična emisija, bravo za svit, predlažem bilo što od Emisa Rusosa, Mrcko iz Pirota nam se javlja takođe u završnici naše emisije, Barry Maguire i Eye of Distraction, slušamo.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

Roy Head and the Trade Street Her Right u samoj završnici emisije. Veliko hvala na svim porukama, na svim željama koje su pristigle i danas od početka emisije. Evo, pristižu i sada. Pozdrave vam šalje ekipa koja je sada u sledećem sastavu. Nena, Drale, Robi i Ćunko. Ivana Patakovi stiže još jedno izdanje emisije Tu i tamo i ove subote od 16 sati. Mi se čujemo naravno i sledeće u okviru letnjeg muzičkog maratona Beograda 202 od 13 do 16 časova. Jukebox, šta smo mi još pripremili za kraj današnje emisije? The McCoys, Hang on Sloopy, Leo Martin, Ima vremena.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 202. Od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Ovaj glas Simona Le Bona danas ima posebnu težinu, jer u emisiji Tu i tamo slušamo junske ljude i tu imamo zabeleženo čak dva člana grupe Duran Duran, to su Nick Rhodes i John Taylor, o tom potom. Naš broj telefona 064 0202 200, možete da nam pošaljete i Viber poruke, možete i da lajkujete našu Facebook stranu kad god poželite, a junski ljudi su muzičari i muzičarke koji slave rođendane u junu i zato krećemo sa jednim legendarnim bendom, ali čućemo i jedan fudbalski remiks, tako da smo pokrili sve što treba, dakle i muziku i sport i jun i rođendane. Krenut ćemo sa grupom The Rolling Stones, eto, ljudi su aktivni i dalje i ništa ne može da ih zaustavi. Pesma je In the Stars, a to slušamo zbog Ronalda Davida Wooda, ili kraće Ronija Wooda, koji je rođen 1. juna 1947.

Pa vi recite kakvo je bilo ovo otvaranje emisije Tu i tamo. Dakle, sve legende i sve sa novim pesmama. Posle Stonesa slušali smo i Paula McCartneya, Come Inside. Eto, zaista jedno posebno izdanje emisije Tu i tamo. I zato sada čitamo vaše poruke. Kuc, kuc, hteli, ne hteli, Tu i tamo je i Paula Beatlesa za Paulov 84. rođendan, 18. juna. Sa pesmom Home to Us na 202. Pozdrav, eto, Zorane, nažalost kasno sam videla, ako bude mesta i vremena, čućemo onda još jednom Paula McCartneya i to zajedno sa Ringom Starom. Ali eto, kao što smo rekli, Paul McCartney je naš čovek rođen u junu i to 18. juna. Čitamo dalje vaše poruke. Kaže, dobar dan, neki dan vidim da je rođendan Rambu i odmah se setim emisije Tu i tamo. Neka to bude moj predlog i pozdrav svima, a posebno junskim ljudima, napisala Jaca. Jaco, hvala za poruku, hvala što nas slušate. Imaćemo naravno i te domaće junske ljude. A evo da pročitamo i predlog koji nam je poslao Bruno. Cindy Loper, 22. jun, I drove all night. Pozdrav, Bruno Niš. Bruno, zapisano, i naravno bit će mesta za Cindy Loper u našoj emisiji, ništa ne brinite. Ali za sada prva rokerka koja učestvuje u našoj današnjoj emisiji je Alanis Morissette, jer je ona takođe junsko dete, a ono što je dodatno tu zanimljivo je da je rođena baš 1. juna i to 1974. Ovo je Alanis Morissette i pesma sa kojom je nekako sve krenulo u tim ozbiljnim velikim razmerama. Pesma je You Ought to Know.

ovo nam je već bila grupa The Strokes. Slušali smo, eto, opet nešto što je lansirano nedavno, tako da ove subote, eto, u našoj rođendanskoj emisiji slušamo dosta tih aktuelnih stvari. Dakle, pesma je Going Shopping, a Fabrizio Moretti je član grupe The Strokes, koji je junak naše današnje epizode emisije Tu i tamo, rođeni 2. juna 1980. Eto, bili su to The Strokes, a sada jedna dama, rokerka, zaista postoje razni načini da je opišemo, a naročito je prepoznatljiva i po tome što piše pesme, oprobala se i kao glumica, ali ono što je takođe u njenom slučaju veoma važno je da ova rokerka svira i bas i zaista je jedinstvena i posebna. Slušat ćemo pesmu She's in Love with You, a eto da kažemo još i to da je rođena 3. juna 1950. Mislim da je za Suzi Quatro uvek dobar i pravi trenutak, a ova pesma koju sasvim sigurno znate i verujem i volite. Suzi Quatro.

Još jedan veliki hit i jedan super band, Spandau Ballet i pesma Round and Round u emisiji Tu i tamo, u kojoj ove subote slušamo junske ljude i pričamo o tim njihovim datumima i podsjećamo se nekih lepih pesama, ali i eto uključujemo i neke nove. Dakle, Tony Hadley, rođeni 2. juna 1960. i zaista poseduje neverovatan glas. Evo, ovog sekunda je stigla poruka koja kaže: pozdrav Ivani uz omiljenu Spandau Ballet i pesmu, kakvo sjajno vreme, veliki pozdrav od Milana. E pa to je stvarno lepo kada nađemo neku pesmu koja vama bude baš po ukusu, ali svakako Spandau Ballet imaju mnogo pesama koje su po našem i vašem ukusu. Ali sada nek se Jaca spremi, uskoro stiže predlog koji nam je poslala, ali mi ćemo krenuti ipak sa jednim takođe muzičarem i da kažemo jednim i zabavljačem i glumcem. On kad se god pojavi, to je neka neverovatna akcija, ali je zanimljivo i da ga ljudi prepoznaju baš po ovoj pesmi koju ćemo čuti, a to je pesma Nisam dijamant. I eto, kada ljudi žele sa njim i da se slikaju na ulici, oni, to je šifra, oni kažu: nisam dijamant. Prljavi inspektor Blaža i njegovi kljunovi su došli na red, a Blaža je rođen 16. juna i zato slušamo sada tu malo prepomenutu pesmu Nisam dijamant.

Ovo je bio Rambo Amadeus i pesma Sokolov greben. A mi ćemo, eto, da nastavimo da slušamo junske ljude i da, naravno, da još jednom ponovimo da je Antonije Pušić poznati kao Rambo Amadeus, rođen 14. juna 1963. I eto, ovo je bilo opet nešto što ste vi predložili. A evo, dobili smo poruku od nekoga ko se nije potpisao, kaže Rambo Neno Belan broj 2. To je stiglo sa broja koji se završava na 617, a ono što sledi je opet nešto što ste vi izabrali, ali eto da pročitamo mi još neke vaše poruke koje stižu, a Bruno nek se spremi da pojača 202-ku, jer će baš sada krenuti, ali da pročitam još neke poruke, krenuti Cindy Lauper i pesma I Drove All Night. Rođena je 22. juna 1953. A evo, kao što smo rekli, čitamo poruke. Evo ovako. Kaže, pozdrav svima u studiju. E, de je meni sa to nestalo. E, ne, evo ga. Pozdrav svima u studiju. Moji potencijalni predlozi Alanis Morissette. Već smo to čuli, Alison Moje, Yazoo, Don't Go, Boy George, Carter Club, Do You Really Want to Hurt Me, John Taylor i Nick Rhodes, Duran Duran, Come and Dance, Cyndi Lauper, True Colors, pa onda Mick Hucknall, Simply Red, Holding Back the Years, Chris Isaac, Blue Hotel i Lana Del Rey, Summertime Sadness, Tony Wood, Charlie, da, to već smo imali, Ronnie Wooda, Brown Sugar, dakle Stones se smo već pokrili, ali ova Lana Del Rey, odličan predlog, tako da će sigurno biti u toku naše današnje emisije. Pa da, da krenemo mi sada sa tom pesmom koju je snimio i Roy Orbison, ali Cyndi Lauper je to otpevala baš kako treba. I Drove All Night.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
4: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Charm Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio, 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

Jedan od najmoćnijih glasova svih vremena, Tom Jones, zajedno sa jednim takođe veoma talentovanim i energičnim članom benda Manic Street Preachers, James Dean Bradfield, dakle pomaže ovde Tomu Jonesu, I'm left, you're right, she's gone, ali je Tom Jones, naš čovek, dakle Sir Thomas Jones Woodward, rođen je 7. juna 1940. i poznat je po toj priči da je prvo bio rudar, a onda napravio neverovatnu muzičku karijeru. Eto, to su bili Tom Jones i James Dean Bradfield, a mi sada imamo opet jednu super kombinaciju za vas. Slušat ćemo Vikenda, ali on nije naš junski čovek, ali ljudi sa kojima sarađuje jeste. I zato Save Your Tears je pesma u kojoj je udružio snage sa Arianom Grande. Tako da, eto, krenut ćemo sa njom da malo imamo ženske vokale. Dakle, ona je rođena 26. juna 1993. A još jedan veoma popularan muzičar u svom segmentu, dakle, on ne peva, nego svira saksofon, a to je Kenny G. I on je rođen u junu, dakle 5. juna 1956. Dakle, jedna super muzička kombinacija. Slušamo dve pesme po kojima je prepoznatljiv Weekend, ali saradnici su ti naši junski ljudi. Save Your Tears, The Weekend i Ariana Grande, a onda In Your Eyes, The Weekend featuring Kenny G.

Bila ovo grupa Gift i pesma Liberta, a Joca Ajkula, frontman ovog benda, rođen je 8. juna, tako da smo eto i to propratili u današnjoj emisiji Tu i tamo. Eto vidite kako se to zgodno namesti. Sada ćemo slušati Mika Haknala iz grupe Simply Red. Tako je to po vašim predlozima stizalo, mnogo pozdrava i

često pominjanja grupe Simply Red, koja je dobila u stvari ime po njegovoj toj crvenoj kosi, i zato sada slušamo grupu Simply Red. Izabrali smo pesmu Stars, a ovo sam sve pričala zbog toga što je, eto, Mick Hucknall, kakva slučajnost, a nije rođen takođe 8. juna kao i oca Ajkula, ali on je malo stariji. Mick Hucknall rođen je 1960. Ovo je dobro poznata pesma iz kataloga njegovog benda. Ovo je a hit single Stars.

Ovo je još jedan prijatelj naše emisije, Sam Ryder i pesma Living Without You, zajedno sa zaista proverenom ekipom Sigala i David Geta. Da kažemo sad i to da je plavokosi i dugokosi pevač Sam Ryder Robinson, tako mu je puno ime i prezime, rođen je 25. juna 1989. A sad već idemo dalje. Evo imamo još neke vaše poruke, da pročitamo i njih. Marijana predlaže grupu Skriti Politi. Ovo je baš dobar predlog. Još neke vaše poruke stižu. Tamara predlaže Đanu na Nini. Svaka čast. I ona je junska rokerka, ali da mi idemo redom. Sada ćemo slušati grupu Dan Jericho zbog Marka Shaw-a, koji je takođe rođen u junu. Ovaj bend je bio veoma primećen i zanimljiv u 80-im. Neke veoma poznate pesme su bile The Motive, to je baš dobro zvučalo, a onda su imali priliku da sarađuju i sa Belindom Carlisle, zato što su imali zajedničke saradnike. I eto, mi ćemo sada slušati jednu dobro poznatu pesmu grupe Dan Jericho, zove se Big Area, a eto, da kažemo još i to da je Mark Shaw, koji je prepoznatljiv glas ovog benda, rođen 10. juna 1961.

Ovo je bila grupa Shakespeare Sister koju smo slušali zbog Marcele Detroit, koja ima taj neverovatan vokal i peva sve te najzahtevnije deonice. Pesma je I Don't Care, a Marcela Detroit rođena je 21. juna 1952. što znači da smo eto njoj unapred čestitali rođendan. Sada smo došli do naše stalne rubrike 3 u 1, u kojoj smo povezali velike zvezde i velike hitove. Lionel Richie je na tom spisku, njemu ćemo čestitati rođendan koji je danas. Dakle, Lionel Richie rođen je 20. juna 1949. Slušat ćemo Dancing on the Ceiling, pa onda grupa Yazoo, tu su mnogi od vas predlagali Alison Moje, još jedan izuzetan i moćan glas. Dakle, Alison Moje je rođena 18. juna 1961. A posle toga, da zaokružimo tu rubriku 3 u 1, stiže nam grupa Culture Club. Mnogi od vas su se takođe setili da je i Boy George rođen u junu, tačnije 14. juna 1961. Ovo je taj naš tu i tamo 3 u 1 mix. Lionel Richie, Yazoo, Alison Moje i Culture Club, Boy George.

Bila je ovo grupa Culture Club i pesma Karma Chameleon. To smo slušali zbog tog neobičnog frontmena Boy George'a. A sada, posle grupe Culture Club, u naš program uskače George Ezra. On je rođen 7. juna 1993. I on je engleski muzičar, kantautor, ali i podcaster. Dosta ima zanimljivih pesama koje je uradio, ali ove subote izbor je pao na pesmu Green Green Grass. George Ezra.

0: Eko. Čar Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
3: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
5: Mašo, ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
6: Neću. Ali može.
5: To mi reci.
7: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
8: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima sa slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
12: Vreme je za letnji muzički maraton.
13: Letnja muzika i letnje teme.
12: Od 21. do 29. juna.
13: Samo na tvojoj 202.

bila ovo Lana Del Rey, Summertime Sadness, to smo obećali jer je neko od vas poslao ovaj odličan predlog i konkretno ovu pesmu. Lana Del Rey rođena je kao Elizabeth Wooldridge Grant 21. juna 1985. Tako da eto njoj čestitamo rođendan unapred. Ali zanimljivo je da vam kažemo da je ona prepoznatljiva po još nekim imenima. Dakle, Lana Del Rey, Lana Rey Del Mar, Lizzie Grant, May Jailer, Sparkle, Jump Rope Queen. Da, da, to je sve ona, Lana Del Rey. I slušali smo njenu pesmu Summer Side Sadness. Ja se sećam da je pre nekoliko emisija neko predložio da čujemo Jimmya Somervilla. Eto, danas je pravi trenutak za njega, zato što je on rođen 22. juna 1961. James William Somerville je škotski pevač, ali je prvo bio i tekako prepoznatljiv u grupi Bronski beat, pa The Communards, a onda eto nastavio i kao solista. Slušat ćemo njegovo muzičko viđenje velikog hita Comment te dire adieu.

Ovo je bila Nicole Kidman koju smo slušali u duetu sa Robbie'em Williamsom u toj sjajnoj njihovoj verziji pesme Something Stupid, a Nicole Kidman je u toj junskoj selekciji u našoj emisiji i eto, ona je rođena baš 20. juna 1967. Tako da je ovo pravi trenutak da i danas čestitamo rođendan. Bila je to Nicole Kidman u kombinaciji sa Robbie'em Williamsom. A sada ćemo slušati opet jedan omiljeni popularni bend koji se zove One Republic. Njihov glavni čovek Ryan Tedder je takođe rođen u junu, i to 26. juna 1979. Dakle, Ryan Tedder je prepoznatljiv po bendu One Republic, ali i po mnogo pesama koje je napisao za druge izvođače, i to i najveće zvezde. A njegov bend je dao doprinos filmu Top Gun Maverick i zato ćemo slušati baš temu iz tog filma, jer eto, Nicole Kidman je glumica, ovo je jedan filmski hit i zato I Ain't Worried, One Republic.

Ovo je bila još jedna filmska konekcija. Slušali smo pesmu Mama Mia, ali u izvođenju Meryl Streep, a to se nalazi na soundtracku iz filma Mama Mia, a Meryl Streep je, eto, to je ta zanimljiva kombinacija broja 22, rođena 22. juna 1949. A posle Meryl Streep slušat ćemo i Greena Guardside-a, tačnije njegov band Skriti Politi, a on je takođe rođen 22. juna, ali 1955. slušamo pesmu Absolute i Skriti Politi.

Bila je ovo Meredith Brooks. Mislim da ovde kod nas u emisiji dugo nismo čuli ovaj njen veliki hit, Beach. A Meredith Brooks rođena je 12. juna 1958. Sada ćemo opet da ispunimo vaše želje. Ovo je za Tanju. Eto, pominjali smo grupu Duran Duran u kojoj imamo dva člana benda koji su rođeni u junu, a to isto važi i za članove benda The Killers. Brandon Flowers slavi rođendan sutra, njemu čestitamo unapred, rodio se 21. juna 1981. Još jedan kolega iz benda, Mark Sturmer, je takođe junsko dete, rodio se 28. juna 1977. 77. Dakle, Tanja, pojačajte 202. Ovo su Killersi za vas i pesma Human.

Ova je pesma koja je obeležila prvi taj čuveni film Top Gun, Take My Breath Away. Slušali smo grupu Berlin i to zbog Terry Nunn. Ona je i glumica i pevačica grupe Berlin, a rođena je 26. juna 1961. Kad smo već kod toga 26. juna, onda ćemo nastaviti, ali sa 1956. godinom, kada je rođen Chris Isaac. I on je, eto, u kategoriji i pevač i glumac, ali ipak je to što je pevač nekako uvek bilo i ostalo u prvom planu. I Believe, Chris Isaac.

bila kombinacija Post Malone i Blake Shelton, Pour Me a Drink. A to smo slušali zbog ovom prilikom, zbog Blakea Sheltona, koji je rođen 18. juna 1976. Tako da smo imali još malo tog country prizvuka, da dodamo i to da je njegova žena Gwen Stefani iz grupe No Doubt. Tako da ovom prilikom nismo slušali neku njihovu zajedničku pesmu, nego nam je za ovu toplu subotu prijelo baš Pour Me a Drink. Mi nastavljamo dalje, imamo još malo muzike junskih ljudi za vas i tako dolazimo do benda Tears for Fears. Slušat ćemo Shout, a Kurt Smith iz ovog benda je rođen 24. juna 1961.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
3: Sve su žedne oko mene.

0: antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: Eko. 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

smo do kraja emisije Tu i tamo sa junskim ljudima. Ovo je bila Katie Tunstall, koja je rođena 23. juna 1975. Čuli smo njenu dobro poznatu pesmu Suddenly I See. Za vas su i ove subote u Tu i tamo fazonu bili Robert, Žarko, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo i slušajte nas i sledeće subote od 16. Eto da kažemo da je i 202 rođena u junu, ali o tome ćemo mnogo opširnije i više u sledećoj emisiji, koja pada baš za rođendan 202, dakle 27. juna. A evo za kraj, koliko smo već pominjali i pričali, a čućemo grupu Duran Duran. Njihova dva člana su rođena u junu, Nick Rhodes, klavijaturista, 8. juna 1962. i John Taylor, basista. I eto, on je, pored toga što je pre svega prepoznatljiv kao basista grupe Duran Duran, radio i sa bendom The Power Station, a Neurotic Outsiders, objavio je 6 solo albuma, a imao je i glumačke pokušaje. Dakle, do kraja emisije sa vama grupa Duran Duran, čućemo dobro poznati veliki hit Rio. A eto, sledeće subote sam već otkrila o čemu se radi u sledećoj emisiji. I eto, da kažem još jednom, lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo.

0: Čuli smo i hit utorka, bečanski sastav Eva Braun i numera Najbolje tek dolazi, koja će sa ostalim singlovima iz prethodnog perioda i sa nekoliko novih pesama se naći na novom albumu koji grupa Eva Braun planira da izbaci do kraja godine, a sad je na red došao
1: hit srede.
0: Grupa Greta Van Fleet i pesma Play Your Games.
2: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.

Ovo je grupa The Zootones, pesma Water. Slušate hit nedelje na talasima 202. Već je mnogo vaših glasova stiglo. Pozivam i vas koji još uvek to niste učinili, još uvek niste glasali, da glasate 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže za vaše glasove, Facebook, X i Instagram, zvanične stranice Beograda 202. Slušamo Artan Lili i Srce. Thank you.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
5: U Hisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim dušecima od pene i jorganima, kao i 20 do 60% na svim peškirima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Hisk prodavnici ili online na hisk.rs. Hisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Coldplay i Clocks, 20 časova i 7 minuta, slušate Beograd 202, izbor za hit nedelje. Na kratko ćemo se podsjetiti koju konkurenciji, za koga sve možete glasati. U ponedeljak je najviše vaših glasova imala Olivia Rodrigo i pesma The Cure.

0: to su numere koje se nalaze u finalu, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Izvolite i glasite, a mi nastavljamo sa preslušavanjem revijalnih pesama, slušamo Bajagu instruktore i Grad. Ovo je strašno.

Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: razlog kada budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

neko ložio. Bankupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja.

Talas 22, biramo novi hit nedelje. Za sad je sve otvoreno, svi imaju šanse za pobedu. Niko se nije mnogo izdvojio, tako da će, verujem, biti neizvesno do kraja. Naravno, od vas i vaših glasova zavisi. Zato glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, to su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, zvanične stranice 202. U nastavku Peppersi i The Zephyr Song.

Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200.

0: Približamo se kraju glasanja za novi hit nedelje Beograda 202. Polako stvari postaju nešto jasnije. Dva kandidata su otpala, teško će do titule, ali su tri još uvek u igri i zato glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže. Hit ponedjeljka Olivia Rodrigo, The Cure. Hit utorka Eva Braun, Najbolje tek dolazi. Hit srede Greta Van Fleet, Play Your Games. Hit četvrtka Urban and Four, Sagradiću ti pjesmu. Tu je hit petka, Paul McCartney i Ringo Starr, Home to Us. Izvolite i glasite, ima još malo vremena.
1: Hit nedelje 202.

0: Eko. Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
1: U Jesku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima, kao i do 65% na svoj ćebadi i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, BGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. BGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.
4: 202 za vas. Letnji muzički maraton.
5: Letnja muzika i letnje teme.
4: Od 21. do 29. juna.
5: Samo na tvojoj 202.
4: 202 za vas.
6: Imamo novi hit nedelje, bilo je baš neizvesno. Evo rezultata. Na mestu broj 5 ostala Olivia Rodrigo. Na četvrtom mestu Urban and Four. Mesto broj 3 Greta Van Fleet. I trenutak neizvestnosti. Eva Brown ili Paul McCartney i Ringo Starr. Ringo Starr i Paul McCartney ili Eva Brown. Glasali ste, glasali. Na kraju odlučili Eva Brown, mesto broj 2, tako da su zvanični hit nedelje Paul McCartney i Ringo Starr. Pozdravljaju vas Draško, Žari i Pop. U nastavku sledi Vreme plus Beograda 202, s vama će biti Olga, a sada da ostane zabeleženo i zvanično.
5: Hit nedelje.
6: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202. A sad nešto staro. Dakle, bit će staro, staro. Onda imamo i nešto srednje staro.

a tu je i ponešto ne baš tako staro. Sve važno u muzici od 60-ih godina pa do prošle godine. Vremeplov 202.

Dobroveče, dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Vreme Plov 202. Moje ime Olga Kepčija i večeras ću vas voditi kroz događaje muzičke i oko muzike, ovog puta one koji su se zbili u periodu od 14. do 20. juna. Idemo kroz godine i decenije unazad, sad idemo više od 80 godina unazad, jer 20. juna godine 1942. rođen je Brian Douglas Wilson. Zato smo i slušali grupu The Beach Boys na samom početku. Ovaj američki muzičar, pevač, autor i producent takođe je bio jedan od osnivača benda The Beach Boys, bio izuzetno cenjen i poštovan muzičar, pre svega zbog svog inovativnog pristupa muzici, a tu se pre svega misli na produkciju, na kompleksne harmonije, orkestraciju, takođe na vokalne aranžmane. Inače, kaže, sam je govorio zapravo da je muzički odrastao uz Georgea Gershwina i Phila Spectora. 61. godine počela njegova profesionalna karijera i to sa grupom The Beach Boys. Nažalost, on je preminuo godine prošle 2025. 11. juna. Slušamo Beach Boys još jedan put, a zatim ćemo čuti i sjajnog Waylona Jenningsa, koji je rođen 15. juna godine 1937.

sećate se one čuvene nesreće gde smo izgubili Buddya Hollya, Big Boppera, ali i Richieja Valensa. Upravo je Waylon Jennings bio taj koji je prepustio svoje sedište i nije se našao u tom avionu. Nakon toga je nekoliko godina pauzirao. Jednostavno se nije bavio muzikom, a kasnije je oformio rockabilly klubski bend pod imenom The Wailers. Naravno, tu negde kreće

Nastavljamo sa još jednim izuzetno cenjenim i voljenim izvođačem. On je rođen u Egiptu, preminuo je u Grčkoj. Verovatno znate o kome se radi. Radi se o Artemiosu Demisu Rusosu. Rođen je 15. juna godine 1946. i da je poživeo, napunio bi 80 godina. On je rođen, kažem, u Egiptu, ali se smatra grčkim muzičarem. Veliki uspeh je postigao pre svega sa progresivnom rock grupom pod imenom Aphrodite's Child, a kasnije nastavio sjajnu solo karijeru. Demis Rusos nas je nažalost zaovek napustio u 68. godini 25. januara godine 2015. Slušamo Aphrodite's Child, a zatim i Demisa Rusosa solo. Goodbye, my love, goodbye.

I ostaćemo još malo kod datuma 15. jun. 51. godine 15. juna rođen je Steve Walsh, pevač i jedan od autora u američkom bendu Kansas. Bendu koji je nastao godine 1973. logično u Kansasu. Imali su nekoliko zaista velikih hitova. Ono što je prva asocijacija na ovaj bend su sigurno pesme Dust in the Wind i Carry On My Wayward Son.

Godina davna 1973. bila je važna muzička godina za eksjugoslovenske prostore. Evo, na primjer, 14. juna te pomenute godine 73. Jugoton je objavio debitantski album Jugrupe koji je nazvan jednostavno imenom benda. U tom trenutku u postavi Jugrupe su bili naravno Dragi i Žika Jelić. Pored njih tu je bio i Raša Đelmaš kao bubnjar. Imali su 4 uspešna singla Za tebe u tom trenutku. Imali su izuzetnu turneju koju su odsvirali širom bivše Jugoslavije i u tom trenutku su zaista bili velike jugoslovenske rock zvezde. Album zaista nije razočarao. Tu je bilo 8 pesama, ali tu su bile pesme za sva vremena. Trka, Noć je moja, More, Čudna šuma, pa onda i Crni leptir. Kada su bili gosti ovde u studiju 202, tačnije u studiju 6, ispričali su priču o tome kako je Dragi pokušao da otpeva Crnog leptira, a onda rekao: Žiko, ti ćeš to otpevati bolje. I tako je nastala legenda. Zar ne?

0: Istog datuma kada rođendane slave Srđan Sahir, koji je rođen 55. koji je rođen 61. rođendan slavi i svetski megacar Antonije Pušić, poznati kao Rambo Amadeus. On je rođen 14. juna 1963. Crnogorsko-srpski izvođač, eto tako ga možemo nazvati, on je rođen u Kotoru, odrastao je u Herceg Novom, a živi u Beogradu. Napravio je pravu revoluciju na sceni kada se godine 1988. pojavio, zapravo kada je debitovao svojim albumom pod imenom O tugo jesenja. Inače, svakako treba pomenuti to da je svevremeno Rambo bio i na Eurosongu i tamo je napravio potpunu pometnju sa pesmom koja se zove Euro Neuro. Bilo je to u Baku, u Azerbejdžanu, godine 2012. Tu pesmu nećemo čuti, slušamo Rambo Amadeusa, nešto malo ranih radova, i Rambo care, srećan rođendan.
1: Kad u krevet ležem, kad uronim ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube, nisi oprljube, nisi oprljube. Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda on iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu, nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je

slučaj vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na rom.

đak, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari. Pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert. Ako iz vladanja zaslužim pet. I normalno sam presto čačkat u kog grlo.

Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari, pito bi to ko nekih privatnih stvari. Ja sam ove alternative sit i htio bi da napravim jedan pravi hit za staru majku.

Moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

0: 202 za vas.
1: Letnji muzički maraton samo na tvojoj 202.
2: Od 21. do 29. juna.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Uhvati zalet za leto.
0: 202 za vas. I can...

skidam i da tanko kroz skidam. Svakog dana više hvatam s njime umem da baratam. Sve su kraće nego ruka, ali od crnih mi je muka. Takve su banjane! Male su simpatične i najbolje se običe, a možda neke su zašla.

0: Vremeplov 202.
1: Ne, ne mi dihat za vratnik, ne boj se, ne bom zbežao. Ne, ne mi dihat za vratnik, da ti potem ne božao.

I u nastavku teških boja ostajemo u Sloveniji. U ostalom, to ste imali prilike upravo da čujete jer ste čuli pesmu Nemi dihat za ovratnik koja se našla na istoimenom trećem po redu studijskom albumu grupe Lačni Franci, naravno sjajnog Zorana Predina. Ovaj album je objavljen 19. juna godine 1983. Naslovna pesma je bila najveći hit sa ovog albuma, a mi dalje slušamo i stvar koja se zove 1. maj, koja ovaj album otvara. Podsetiću na to da je još jedan slavni Slovenac bio producent ovog albuma, a njegovo ime Boris Bele, frontman grupe Buldožer.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

I za sam kraj večerašnjeg izdanja Vreme plova 202. Slušat ćemo grupu Hanoi Rocks, jer Matti Antero Christian Fagerholm, odnosno Michael Monroe, finski rok muzičar, rođen je 17. juna godine 1986. Stekao je svetsku slavu kao pevač i saksofonista glam benda pod imenom Hanoi Rocks. E, sad ćemo slušati Hanoi Rocks za sam kraj, čućemo jednu njihovu pesmu, ali sjajnu obradu, odnosno njihovu verziju pesme Up Around the Bend grupe Creedence Clearwater Revival, i onda bi to bilo to što se tiče večerašnjeg izdanja emisije Vreme plov 202. Preporuka glasi naravno da ostanete uz 202, a što se mene tiče, moj ime je Olga Kepčija i opet ću vas za nedlju dana voditi kroz neke nove događaje muzičke i oko muzike. Aj, čao do tad!

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče svima na talasima Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar, a vi dobrodošli u našu DJ noć, uz koju vas ovoga puta pozivamo muzički, a i ovako preko mikrofona na jednu ozbiljnu žurku. Kao što sam prošle nedelje najavio, sledećeg vikenda 26. juna u Barutani očekujemo vas DJ Am i moja malenkost, gde ćemo se potruditi da vam priredimo možda još bolji set nego ovaj koji večera slušamo, a to je snimak iz bioskopa Balkan i našeg prvog back-to-back seta. Ta žurka je bila rasprodata, nadamo se da će i ova, ali bez brige, imamo za vas dva puta po dve karte. I to za one koji se najbrže jave na moj email djkristijanmolnar@gmail.com. Inače, Am nam dolazi iz Berlina, zajedno sa Frankom Widemanom stoji iza nekih od najpoznatijih pesama plesne elektronske muzike, kao što su Ray, Mifun, Howling, a prethodne dve godine obradovali su nas sa izdanjima Fanafa, Love is the Dance, Shadow of Love, Asa, kao i remixom za band The Cure i pesmu A Fragile Thing. Zato verujem da znate o kome se radi. Ukoliko želite na žurku, pišite mi na e-mail. A sada, dragi moji, pojačite radio jer idemo na podijum za ples. A tamo, kao i uvek, uživajte.

Oh,

Voilà. Boum.

Ok, slušate Beograd 202 i back to back set DJ Ama i moje malenkosti, a nas dvojica ponovo zajedno nastupamo sledećeg petka u Barutani, u Beogradu. Karte smo već podelili, možda vas očekuje još neka u našem dnevnom programu narednih dana, zato ne menjajte 202-ku, ni sada, ni u buduće, već pojačajte radio i uživajte.

I'm going to go to the hospital.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Bili su to Ivory, Scatman, Ben Evers i evo sada Yellow u našem miksu koji ste slušali večeras, ali i u narednih desetak minuta. Sećam se da mi je Am negde u ovom trenutku na sred žurke pričao kako mu je jedan od članova tog čuvenog benda Yellow bio komšija dok je bio klinac, dok je ovaj edit Digitenisa Jašija grmeo bioskopom Balkan. Nas dvojica vas očekujemo u petak 26. juna u Barutani, kao što sam večeras najavio. Karte su uveliko podeljene, a do tada i do sledećeg susreta na 200 dvojici za tačno 7 dana. Ja vam se zahvaljujem na slušanju. To bi bilo sve za večeras i za ovo izdanje DJ Noći, a vi uživajte u nastavku programa. Moje ime je Kristijan Molnar i ja vam želim dobro jutro i laku noć.